Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Насочваме се към морето и Камен бряг, който ще бъде домакин на фестивала Джаз под звездите. На 24 и 25 юли музикалното събитие ще се състои под открито небе сред скалите на Северното Черноморие. Програмата включва концерти на изпълнители от различни музикални жанрове – джаз, фънк, соул, поп и авторска музика. Концертите започват в 21 часа, а входът е свободен.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

Че и лятото има пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02 803 90 93. Резервирай си най-зареждащия хит.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Чувствам се Enjoy.
1: Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Започва летният фестивал на София. Седмото издание ще е между 22 юли и 13 септември на познатата си локация в Южен парк 2 с богата музикална и културна програма. В летните месеци жителите и гостите на София ще могат да се насладят още на театър, стендъп комедии, кино и други активности. А както всяка година, София Summer Fest обръща специално внимание на най-младите зрители. Всеки уикенд ще има детски куклен театър от 10 и 11 часа. И 30 минути, както и филмите, част от фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, които ще се излъчват от 16 часа. А повече за програмата на София Summer Fest може да намерите в официалните канали на фестивала.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy!
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Radio Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

0: Добро утро на 23 юли, четвъртък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Щастлива развръзка след близо месец издирване. Полицията откри 11-годишното момиче от варненското село Константиново и мъжът, който я отвлече. Той е задържан, а разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около случая. Вътрешният министър Иван Демерджиев благодари на служителите на МВР, както и на доброволците и местната власт, участвали в издирването. И към темите на дневен ред, Народното събрание окончателно прие бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за тази година. С промените държавните служители от следващия месец ще плащат 20% от осигуровките си, останалите ще покрива държавата, а от следващата година съотношението ще бъде както в частния сектор 60 към 40. А над 15 милиарда евро е заложеният бюджет на Държавното обществено осигуряване, като повече от 13 милиарда и половина евро са за изплащане на пенсии. Минималният осигурителен праг ще достигне 620 евро, което на практика означава изравняване с минималната работна заплата, а максималният осигурителен праг до 2300 евро. Същевременно държавният бюджет се очаква да влезе за окончателно гласуване в парламента днес, като извънредна точка в програмата на депутатите. Бюджетът предвижда рекордно ниво на приходите и на разходите, както и свръхдефицит от 5,7%. Заложено е също така още от 1 август да се увеличат винетните такси с 30% и акцизите върху тютюновите изделия. И още по темата за бюджета, само след 2 месеца Министерството на финансите ще трябва да бъде готово и с новия бюджет за 2027 година, тъй като България е поставена в процедура по свръхдефицит и ще трябва да бъде представен бюджета в Брюксел в средата на октомври. Към пътната обстановка за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност, временно ще се промени организацията на движението при 10-я километър на автомагистрала Тракия в посока София, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите започнаха преди около половин час и ще продължат до 12 часа и 30 минути, като за изпълнението им ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно. Дублиращите състави на Славия, Левски и ЦСКА се обединиха в каузата срещу войната по пътищата, като се проведе благотворителен турнир в памет на 9-годишните футболисти на Славия, загубили живота си на тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. Финансовите средства, събрани от тези благотворителни срещи, ще бъдат дарени на сдружение «Ангели на пътя».
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения – с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури в четвъртък са предимно между 25 и 30 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
2: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Събрахме се най-накрая. Който вярва, който не вярва, да си отваря ушите.
2: Как така? Няма да се съберем. Разбира се, че се съберем. Добро утро на абсолютно всички, които са отворили очички като мен. Аз вече отварям почти и двете. Едното ми е лего
1: затворено. Струва ми се, че едното ти е още затворено.
2: Ами, опитвам се тук да го провокирам с интересните истории, с това какво се е случвало, разбира се, в мое отсъствие, но виждам, че си пазила хралупата, както казват тези мечоци.
1: Ама, разбира се.
2: Мили хора, повярвайте ми, беше наистина доста така интересно преживяване и за мен в тези няколко дни, без Марти редом до редом с мен и без всички вас. Но въпреки това съм убеден, че сте били в много добри ръце и няма за какво да се притеснявам като цяло.
1: Ма няма за какво да се притесняваш, всичко е повече от прекрасно. Вчера посрещнахме деня по малко по-мрачен начин, защото така се беше струпала една дъждовна вълна навън, но днес вече слънцето изгрява, въпреки това така една приятна прохлада държи лично моето така добро настроение, защото аз имам нужда да се разхладя малко сред тези горещини, но добрата новина е за всички почитатели на жаркото слънце, че от следващата седмица отново се завръща горещата вълна, така че не бойте се, слънцето идва пак.
2: Вярваме това нещо, наистина и те ще, по-точно и слънцето ще опъне един така хубав чадър и ще си почива, докато ни гледа и ние как се забавляваме под него и се радваме на това прекрасно време, което се надявам наистина да обгрее всички ви. Но, мили хора, какво ще се случи? Днес ще ви разкажем в идните минути. Има какво да поговорим, има за какво да поговорим. Имате възможност също да си подарите една хубава почивка на малко по-различно място, не само около плажа, повярвайте ми, заслужава си.
1: Да.
2: Бях на едно страхотно място, където видях едни спасени мечки, едни прекрасни мечоци, смея да кажа наистина, на беласица, уникални, красиви, готини. Един голям мечок, 400 кг, който си почиваше, просто беше заровил глава в дървета и поредния път, в който видях хора, само си казвах, пак ли?
1: Значи, ако ме ядосваш, да знам на кой да звънна.
2: Да. И оттам тръгва и лап, впрочем, на английски си измислихме един лап. Гладна мечка, хоро не играе, може да е като Hungry Bear, Don't Dance. Така че,
1: точно
2: да знаете,
1: така е.
2: Внимавайте наистина, когато е гладна мечката, говоря и за вас, мили хора, в момента сутринта, ако изпитвате някакъв глад, надявам се да го утолим и с хубава музика и добро настроение.
1: Това е сигурно, така че сега аз предлагам да утолим тази жажда за хубава музика с две диви на българската поп музика, така че слушаме сега Мария Илиева и Прея.
3: Усмивки, яка музика,
4: емоции, любимите ми парчета.
5: Твоя ден, твоята музика.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Още Енджой след малко.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА-център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и СПА Резорт Свети Иван Рилски.
8: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
3: Enjoy.
11: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.
12: Още, още от твоята музика.
13: Това е Enjoy.
14: Enjoy.
15: Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy! Angie Stone, слушахме Wish I Didn't Miss You, ами това е положението. Старите хитове на нов глас, както се казва, страхотна Angie, страхотен хит.
0: Да, много е хубаво, Angie. Angie, така като ми кажеш, сещам за една друга Angie, където си я познавам, една приятелка, но как и да е. Тази Angie, впрочем, нищо чудно и тя да е в нашата голяма Viber група, но за нея малко по-късно сега. Имаме си хороскоп.
1: Точно така, имаме си хороскоп, точен спрямо посланията на звездите, така че може да ни се доверите абсолютно. Започваме с зодия Овен. Скъпи Овни, четвъртъкът ви носи развитие в работата и добри новини, свързани с проект или разговор, който чакате. Възможно е някой да оцени усилията ви по начин, който не сте очаквали.
0: Ми време, стига с това потупване по рамото. Айде някой вече да каже едно, вземи тия пари. Телец, денят е подходящ за финансови решения и уреждане на документи. Възможно е да получите предложение или идея, която ще ви донесе допълнителни приходи.
1: Дай Боже.
0: Да. Дай Боже, чакай да почукам. Нали така правиха? Чукам,
1: да, да. Така. Близнаци, очаква ви динамичен ден с много срещи, разговори и новини. Телефона ви почти няма да спре да звъни. Ако чакате отговор за работа или обучение, то има голям шанс да получите този шанс именно днес.
0: Така като каза, дай Боже, се сетих един път, като ми хвърлиха вода по стълбите и още го помня този момент, особено с десният крак. А рак, ще почувствате, че най-накрая ще започват нещата да се нареждат за вас. Добър момент да приключите задача, която отлагате. В любовта има шанс за откровен разговор, който ще внесе спокойствие и яснота във връзката.
1: Така, ако има проблеми, трябва винаги да се изясняват хора, а не да си мълчим, затова сме двама, както е. It takes two. Лъвове, денят е отличен за презентации, интервюта и за важни срещи. Възможно е да получите и комплимент или покана, която ще повиши самочувствието ви.
0: Как няма? Те без това си имат самочувствие.
1: Чакай, сега почна техния сезон даже. Те сега вече почват да са рожденици, още от вчера.
0: Размножителни ли период? Чакай, сега са... Дева, организацията ще бъде най-силното ви оръжие. Ще успеете да свършите повече от планираното и това няма да остане незабелязано. Не пренебрегвайте сигналите на тялото си. Кратка почивка ще зареди повече, отколкото едно кафе.
1: Да. Везни, любовта и приятните емоции излизат на преден план за вас. Самотните могат да се запознаят с интересен човек, а обвързаните ще намерят повод за романтичен жест. Творческите идеи днес също ще ви носят успех.
0: Интересно. Скорпион, домът и семейството ще изискват повече внимание. Възможно е да решите стар спор или да помогнете на близък човек. Финансово избягвайте импулсивните покупки. Скоро ще се появи по-добра възможност.
1: Да.
0: Да.
1: Трябва да внимаваме всички с импулсивните покупки.
0: Да.
1: Стрелци, очакват ви интересни разговори и нови контакти. Един случайен разговор обаче може да се окаже началото на нещо голямо. А ако имате идея, споделете я, защото е много вероятно да срещнете подкрепа.
0: Само да не ми откраднат идеята, внимавайте. Козирог, фокусът е върху парите и сигурността. Възможно е да получите бонус предложение или да откриете начин да оптимизирате разходите си.
1: Да, този начин, ако го откриете и на мен ми го кажете. Водолей, вашия ден е днес. Ще имате усещането, че всичко се случва по-лесно. Харизмата ви привлича хора и отваря врати. Ако планирате важен разговор или среща, не я отлагайте.
0: Риби, ще усетите предварително кой човек е искрен и кой не, особено ако се казва искрен. Денят е подходящ за довършване на стари задачи, грижа за себе си и планиране на следващи стъпки.
1: Браво, точно така.
0: Като нашите следващи стъпки, които са

0: музикални, защото това е твой ден и твоята музика.
1: Радио Enjoy.
2: Enjoy, любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy, удоволствие.
5: Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Ние сме Мартина и Играта. Знаете, че сме вашите посланици на доброто настроение. И тук, каквото и да става извън студиото, влезем ли в студиото, някакси всичко се замаскирва, изчезва, изпарява се и ние започваме така да се чувстваме много по-добре. Надяваме се, че и вие.
0: Да, с тази разлика, че не сме само камуфлаж на добро настроение, но наистина се стараем да ви го дадем, без значение какви са ни нашите лични тревоги и подбуди, повярвайте ни, и ние сме си съвсем нормални хора. Понякога сутрин ставаме с едно убеждение, но за жалост денят тръгва в съвсем различен посока. Искрено се надяваме да сме обаче компас за вас, за добро настроение и да ви водим към тази хубава музика, освен към нея, разбира се, и към някои моменти, в които може да споделим заедно по един коментар. Кое качество ви печели най-бързо в един човек?
1: Ами трябва да ти кажа, че от първия момент, в който те видях, бях убедена, че с човек с чувство за хумор.
0: Благодаря ти. Да, че съм приличал на клон, искаш да кажеш. Разбрахте. Благодаря ти. Това е изключително хубаво.
1: Казват, че първото впечатление се прави само за няколко секунди, но какво всъщност ни печели в един човек, това трябва да разберем от нашите прекрасни слушатели. Може би е именно чувството за хумор, може би пък някои други качества.
0: Ами, може би да е човек, не да се прави на такъв, също би било хубаво. Защото...
1: Между другото, извинявай, че ще прекъсна, но изследвания показват, че хората с добро чувство за хумор се възприемат като по-симпатични, по-топли и дори по-привлекателни.
0: Автентично спрямо мен, разбира се. Благодаря много. Но е вярно това нещо. Замислете се само колко ви е по-приятно да си говорите с някой, който не би
1: това товари. Това го казваш, защото имаш чувство за хумор ли?
0: Не говоря със себе си в момента. Сега ще върна, нали, биполярността ти трябва да се развие по принцип. Но понякога. Едно време, да, така правих. Вървях си по улицата и си коментирах едно стихотворение. Имаше едно момиче зад мен. Извинявай, с кой си говориш? Аз просто си говорих на глас, какво да направя.
1: Да, абсолютно.
0: Добре, с времето много хубаво би било да разберем и при вас кое е, може би, това качество, което ви печели наистина най-бързо в един човек. А пък вече имаме и коментари, впрочем.
1: Имаме си коментари от нашите редовни и прекрасни слушатели, които, между другото, аз съм толкова щастлива, че те толкова сърцато приемат темите всеки ден и наистина споделят искрено техните мнения. Цветелина Пинтева, наша редовна слушателка, се е включила. Добро утро, обичам честните хора, искрените. Лицемерите не са ми по вкуса. Като един истински водолей, още докато изричат нещо, знам кога ме лъжат.
0: Това е много хубаво. Един истински профайлер може да бъдеш ти, примерно, не се знае. Ева Димитрова ни е написала: добро утро, good morning. Веднага забелязвам любовта към животните. Оттам нататък ми е ясно, че с този човек ще има какво да си кажем.
1: Абсолютно е така. Аз съм направо на 1000% се съгласявам. Аз смятам, че хора, които не обичат животните, са една идея малко по-недобри, да не използвам другата дума.
0: Да, тук се сещам за един приятел, който ми вика: не искам да ми говорят само като мобилен оператор. Вика, просто поводявам понякога. Викам, какво става това в днешно време, така ли? Да, така е наистина. Добре, Йоана Динева, добро утро, усмивката и погледа те казват всичко, приятен и успешен ден.
1: Интересното е, между другото, че първото впечатление не винаги е за външен вид и според други проучвания, пък 95% от хората смятат, че първото впечатление е много важно, а близо 2 от 3 вярват, че могат веднага да разпознаят неискрения човек. Ето като нашата водолейска слушателка.
0: Ми да, тя е нашия профайлер от днеска нататък, може да се занимава именно с тези неща и да сподели в коментари как мисли за някой друг човек, който е коментирал, примерно се завърже някакъв разговор. Наталия Димитрова ни е писала пък: това, което ме печели в един човек от първ поглед, са очите, защото, както се казва в един филм, очите никога не лъжат. Не, това беше очите, Чико, те никога не лъжат. Но иначе тя казва, да, това е единственото нещо, което не може да се промени.
1: Да, обаче има един любопитен парадокс относно външния вид. Може да сте много красиви, но ако сте груби, ефектът изчезва за секунди.
0: Ами ето, поради тази причина няма как да бъдем груби. Точно обратното, ще бъдем малко леко щурави и луди, защото енергията преобладава в сутрешния ефир на Radio Enjoy, заедно с Марти. Така че сега ще ви оставим в ръцете на още една песен време, след което се връщаме.
1: Да.
2: Много обичам Radio Enjoy. Много сте свежи и готини.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
4: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръмни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Добро утро, Енджой!
1: Добро утро на всички! Вашите посланици на доброто настроение са тук. Мартина и играта или обратното, играта и Мартина?
0: Не, обратното ще ти кажа аз на тебе. Може да си говориме само единствено по един начин с голяма усмивка, защото това качество печели може би най-бързо един човек.
1: Добре,
0: не се знае.
1: Ти смяташ ли се за успешен човек?
0: Ами това нещо мога да го кажат само родителите ми. За радост моя, майка ми все още жива. За нея се смятам като за успешен, когато аз се чувствам щастлив със себе си.
1: Браво. Така, че, да. Абсолютно. Аз мисля, че това е най-големият успех, да сме щастливи, обаче според други хора не е съвсем така. И всъщност колко струва успеха, се питаме ние, и дали изобщо личи по телефона, колата или пък марковите обувки?
0: Ами да, може би за мен е, да ти кажа честно, в квартала, като си говориме, понякога може би е успех да може да си легнеш и да си платил сметките.
1: И да си се наспал. Това също е голям успех.
0: Определено това е доста голям успех, така че да, но имаме новина. Поради тази причина ви говорим за тези неща. Повярвайте ми, ще ви стане интересно сега, защото все повече хора говорят за така нареченият фалшив успех. Какво представлява той или това е един скъп телефон, дизайнерски дрехи, луксозни снимки в социалните мрежи, а всъщност всичко е купено с изплащане или с кредит.
1: Ужас.
0: Или с намама и натате парички.
1: Ужас! Психолозите отдавна обясняват, че често не купуваме дадена вещ, защото ни трябва, защото искаме да изглеждаме по-успешни в очите на другите. Социалните мрежи само засилват, разбира се, този ефект и виждаме най-добрите моменти от живота на хората и започваме да сравняваме веднага ежедневието си с тяхното, ама тяхното не е истинско.
0: Ами не е истинско наистина. В Инстаграм, както се казва, изкарал там някакви напитки и някакви хайвери и какво ли още не, па наживо яде едни хрупанки и се чуди какво да направи, откъде да събере пари за море.
1: Mm-hmm.
0: Така че това е друга тема, но има дори едно правилно може би в финансите. Ако една вещ губи стойността си още в момента, в който я купите, тя рядко е инвестиция.
1: Много правилно. Това важи между другото и за автомобилите.
0: Повярно, да.
1: Докато истински успешните хора често влагат парите си в знания, в собствен бизнес, имоти или преживявания, които реално им носят наистина стойност в бъдеще.
0: Ами да, защото може би наистина истинският успех би трябвало да се измерва с друго нещо, защото проблемът започва, когато ги купуваме само за да впечатлим хора, които дори не познаваме.
1: Представи си колко нелепо просто звучи. А реално толкова хора живеят именно по този начин. Но така, истинският лукс май не е последния модел телефон, а наистина да не се притесняваш как да си платиш следващата сметка, както ти каза.
0: Да, и още повече, не знам, имаше един бум по едно време да си купа ботове, да имам последователи, па да изглеждам много следван в интернет. Говорим с тези.
1: Те инвестираха, за да може после да изкарват пари от фалшивите си профили, но това рано или късно си проличава, скъпи хора, защото който иска да рекламира при вас, ще иска да види резултати, които няма как да бъдат постигнати от фалшиви последователи, така че не си давайте парите за глупости, моля ви.
0: И в общи линии внимайте, защото телефонът може да е за 3 бона, ама като дойде сметката за тока, самолетен режим.
1: Ще продавате телефон.
2: Радио Енджой. Удоволствие и добро настроение.
3: Обичам ви.
4: Радио Енджой.

0: твоя ден, твоята музика, слушате Радио Enjoy.
1: Слушахме Хари Стайлс, много хубаво име това Хари, много го харесвам. Обаче не Хари Стайлс, един друг Хари.
0: За Хари Стайлс, примерно, може да му казваме.
1: Точно за Хари Стайлс говорим.
0: Да, за Хари. Много е захарно. Но иначе имаме си хубава тема, приятели.
1: Така, много е хубава темата. Кое качество ви печели най-бързо един човек? Кажи сега теб, кое качество те печели?
0: Ми, може би наистина една хубава усмивка и една истинска вежливост. Плюс това много ми прави впечатление, когато човек е културен и има някаква не така привидна само култура, но истински отвътре. Примерно, правило ми е впечатление как в изказата се държи, как говори в етикета на вие, когато не се познават. Това е също много. А най-доброто впечатление ми прави, не говоря само за човек, с който мога да имам някакви взаимоотношения, човек, когато говори на по-възрастен човек, на вие наистина, и показва уважение. Повярвайте ми, това е такъв кеф за по-възрастните хора. Наистина, моля ви се, правете го. Уникално е, хубаво е и като усещане, и като чувство, и е добре и за вас самите да го правите.
1: Така е, абсолютно те подкрепям във всяка една дума. Аз също съм почитател на този тип поведение, уважение и отношение, особено към възрастните хора. И нали знаете за онези хора, които влизат в стаята и след 5 минути вече всички ги харесват. И не защото нали говорят най-много или се правят на някакви шутове, а защото просто карат околните да се чувстват някакси добре. Било то приети или просто да се чувстват комфортно в тяхната компания. Мисля, че това е един от най-големите плюсове.
0: Да, или пък примерно сега гледам в момента един формат по телевизията, няма да разказвам къде е точно, но забелязвам как поведението на даден човек или участник оттам просто се конфигурира спрямо поведението на всички други. Тоест той няма лично негово поведение и се опитва да бъде харесан.
1: Да.
0: Това е като да се правиш на успешен пред тези, които искат да се правят на успешни.
1: Да, преди малко точно за успешните си говорихме и за това кой реално е успешен и кой не съвсем. Сега обаче, ако искаш да се включим с коментари на нашите слушатели, отново да кажем темата, кое качество ви печели най-бързо един човек. Включвайте си във Facebook и в Instagram, ако още не сте ни последвали, сега е момента да поправите тази грешка. Виолета Русева ни е написала: качество, което ме печели най-бързо в един човек, е доброто чувство за хумор и искреността.
0: Антуанета Попова допълва пък примерно с емпатия, нещо, което е много хубаво. Тази дума става все по-архаична за жалост, но е добре да си емпатичен.
1: Хубаво е, дай да често да си припомняме какво всъщност означава емпатията, да сме по-разбрани към чувствата на другите, да сме по-емоционално осъзнати. Имам чувството, че някакси най-добре се описва тази дума по този начин.
0: Ами да, според мен наистина това е нещо, което също може да бъде допълнено от една усмивка, както винаги говорим и за нея. Усмивката! Альонушка ни е писала, Альонушка се включва доста често и благодарим много за нейната активност винаги.
1: За благодарност и към Катя Донева, която е също наша редовна слушателка. Добро утро, пише тя, най-много харесвам искреността, естествеността, честността в човек, мразя лъжата и лицемерието.
0: Ами, това би трябвало всички, може би, да го мразим и да не го харесваме. Ненадейно понякога обаче се случва да се сблъскаме и с това нещо. А как може да реагираме ли? Може да реагираме с добра музика, добро настроение и винаги да кажем така едно, нали, окей, бъди такъв, аз съм си друг човек.
1: Точно така, оставете ги да бъдат каквито искат, а ние да сме си ние.
2: Още Enjoy, след малко. Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи?
8: Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
9: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: 8 часа и е време да чуем всичко най-важно от света на новините, подготвено ни от Криста Янинска. Новини.
1: Добро утро, с част от по-важните теми на деня, аз съм Криста Янинска. Щастлива развръзка. След близо месец издирване, полицията откри 11-годишното момиче от варненското село Константиново и мъжът, който я отвлече. Той е задържан, а разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около случая. Вътрешният министър Иван Демерджиев благодари на служителите на МВР, както и на доброволците и местната власт, участвали в издирването. В Народното събрание днес очаква се държавният бюджет да влезе за окончателно гласуване като извънредна точка, след като вчера депутатите приеха на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за тази година. Същевременно, само след 2 месеца, Министерството на финансите ще трябва да бъде готово и с новия бюджет за 2027 година, тъй като България е поставена в процедура по свръхдефицит и трябва да бъде представен бюджета в Брюксел в средата на октомври. И още от програмата на парламента днес, депутатите ще изберат член на възстановената комисия за противодействие на корупцията и ще приемат на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Към част от другите теми, които следим днес, еврокомисарят Екатерина Захариева е на работно посещение в България и ще проведе срещи с премиера Румен Радев, с президента Лиана Йотова, както и с вице-премиера Танас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация Томислав Дончев. Разговорите ще се съсредоточат върху значението на конкурентоспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми за научни изследвания, иновации и стартиращи предприятия. А посланиците на държавите от Европейския съюз продължават преговорите по 21-я пакет санкции срещу Русия, като единствено Гърция все още блокира приемането му. Според информацията, Атина се опитва да избегне въвеждането на забрана за транспортиране на руски петрол, която би засегнала една от големите петролни компании и собственост на гръцки милиардер. А още миналата година Брюксел обяви, че покупката и транспортирането на руски горива ще бъдат окончателно преустановени от 1 януари 2027 година. Новият пакет санкции предвижда също запазване на тавана на цената на руския суров петрол от $44 за барел, като целта е да се ограничи възможността Кремъл да се възползва от поскъпването на петрола след затварянето на Урмуския проток. Футбол. Капитанът Кристиан Димитров отбеляза единственото попадение и Левски спечели с 1-0 срещу Университетския Крайова в първия матч между двата отбора от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Така сините взеха минимална предина преди следващия двубой след седмица в Румъния. А победителят от този двубой ще срещне Омония или Кайрат, като кипърците имат гол преднина.
2: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи ще има на места в Централна, Северна България, в източните и планинските райони. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури в четвъртък са предимно между 25 и 30 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Александра Стан ни зарадва с нейното парче Fire. 7 минути след 8, събудихме се вече, аз поне съм в отлично настроение.
0: Александра Стан, да, или както казахме едно време, Александра в училище Сашка.
1: Сашето.
0: Сашето, миличка, да, тя наистина доста добре провокира и ни кара да се чувстваме добре. И някакси така, не ти ли се случва да искаш да си купиш една рокля?
1: Да, плюс това тя винаги е облечена много модерно и много стилно, което ме навежда на мисълта, откъде ли ги взимат тези дрехи, дали не са скъпи?
0: Ами, според мен на този отговор може да ти се каже сега една новинка. Това е една, може би, добра новина за всички, които искат да си вземат така дрешки. Как така изгарят чисто нови дрехи вместо някой да ги носи, питате?
1: Да, това е един интересен казус, за който много малко хора са се замислили и може би дори не знаят, че това се случва, именно когато не се продават дрехите в определени магазини. От тази седмица в Европейския съюз вече влиза в сила забраната големите модни компании да унищожават непродадени дрехи, обувки и аксесуари.
0: Ах, ти да видиш какви санкции само. Да, до сега това наистина се е случвало. Може би някои марки са унищожавали непродадени колекции, за да не се обесценява брандът и за да не попадат стоките на пазара на много ниски цени, да се подбива пазара.
1: Да, обаче вече това няма да е позволено, освен в специални случаи, например, ако продуктът е опасен или силно повреден или фалшив.
0: И тук идеята каква е? Вместо дрехите да отиват за изгаряне, те да бъдат дарявани, препродавани дори или рециклирани.
1: Ами да, това с рециклирането вече стана доста модерно. Според Европейската комисия, между 4 и 9% от текстилните продукти в Европа никога не стигат до хората, а директно се унищожават. Това е грехота.
0: Буквално е грехота, да. Наистина. Може би скоро ще виждаме повече намаления, повече аутлети и повече кампании за повторна употреба.
1: Това е добра новина и за портфела, и за природата, както се казва, защото най-екологичната дреха често е тази, която вече е произведена и просто чака някой да си я облече.
0: Тоест, ако не си купиш тениска, я чака по-добър живот, може би. Напротив.
1: Аз мисля, че това важи за масовото производство на какво ли не. И това, че не се употребяват толкова много от нещата, които се произвеждат и после някъде трябва да отидат тези всичките неща.
0: Само за производството на една памучна тениска, средно около 2700 литра вода се изискват.
1: Да, представете.
0: Това е приблизително колкото един човек изпива за 2-3 години. Въпреки че онзи ден гледах една интересна анкета, питаха ни тук момичета на Витошка, питаха колко вода пиеш на ден, моите момиче, тя каза, ами по 15 литра на ден, и аз така точно правя с водоноската.
1: Да, да, да, точно по 15. Добре. Може и така да е, но всичко това ни навежда на мисълта, че трябва да се опитаме да спрем това екстра производство на какво ли не и после да се чудим къде да ги хвърляме тези неща и въобще какво се случва с екологията и с природата и въобще как ние поддържаме тази хубава планета и как да и се радваме, като ние постоянно я зариваме с всякакви боклуци.
0: Тук си много права, смея да кажа, и трябва да обърнем внимание на тези моменти, не само когато обикаляме някъде в природа и да викаме, гледай каква мръсотия, същевременно си хвърляме боклука. Може да направим доста по този въпрос и може да говорим доста, но ето сега разбирам защо не искат да, може би някои държави да имаме да имат цените ви. По-точно те искат да са цените им високи, защото не искат да носим нещо ефтино. Сега вече разбирам каква е цялата логика. Да ти кажа честно. Разгадах ви аз.
1: Разгадахме, да. Добре, еми, това е положението.
0: Да, това е положението за сега, защото има за какво да си говориме. Ще ви разкажем за едно хубаво местенце съвсем след малко, но сега продължаваме с песен време.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
3: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
4: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
5: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
6: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Слушате Радио Енджой.
1: Това е твоя ден, твоята музика. Ние сме Мартина и Играта. Вашите посланици на доброто настроение и посланиците и на хубавия хороскоп отново.
0: Точно така, развяваме знамената сега на абсолютно всички тези астрални знаци.
1: Айде, давай ги тези знаци.
0: Започваме с Овен. Четвъртъкът носи развитие в работата и добри новини, свързани с проект или разговор, който чакате. Възможно е някой да оцени усилията ви по начин, по който не сте очаквали.
1: Айде, очакваме го. Колко да не сме го очаквали.
0: Финансова книга, може би.
1: Телец, денят е подходящ за финансови решения и уреждане на документи и възможно е да получите предложение или идея, която ще ви донесе допълнителни приходи.
0: Много добре звучи, а не от биткоинче. Така, близнаци, очаква ви динамичен ден с много срещи, разговори и новини. Телефонът ви почти няма да спре да звъни. Ако чакате отговор обаче за работа или обучение, има голям шанс да го получите именно днес.
1: Айде, стискаме ви палци. Зодия Рак, ще почувствате, че най-накрая нещата започват да се нареждат. Добър момент да приключите задача, която отлагате, а в любовта има шанс с един откровен разговор, който да ви внесе спокойствие и яснота във връзката.
0: Откровен разговор, това като го чува винаги, сещам за ти мен уважаваш ли? Лъв, денят е отличен за презентации, интервюта и важни срещи. Възможно е да получите комплимент или покана, която ще ви повиши самочувствието ми. Айде, стига вече с това самочувствие, направо не мога.
1: Те са родени за самочувствие, какво да правим сега?
0: И та грива, бе.
1: Деви, организацията ще бъде най-силното ви оръжие днес. Ще успеете да свършите повече от планираното и това няма да остане незабелязано. Не пренебрегвайте обаче сигналите на тялото си. Кратка почивка ще ви зареди повече от още едно кафе.
0: Ми да, хубаво е това нещо. Везни, любовта и приятните емоции излизат на преден план. Самотните могат да се запознаят с интересен човек, а обвързаните ще намерят повод за романтичен жест. Творческите идеи също ще ви носят успех.
1: Ами хайде, успех! Скорпиони, домът и семейството ще изискват повече внимание днес. Възможно е да решите стар спор или да помогнете на близък човек. Финансово избягвайте импулсивните покупки и скоро ще се появи по-добра възможност.
0: Да, може наистина малко така да спрете за сега кранчето. Стрелец, очакват ви интересни разговори и нови контакти. Един случайен разговор може да се окаже началото на нещо голямо. Ако имате идея, споделете я. Ще срещнете подкрепа.
1: Да, от нас, например. Споделете ни я на нас.
0: Задължително.
1: Кози Рози, фокусът е върху парите и сигурността. Възможно е да получите бонус, предложение или да откриете начин да оптимизирате разходите си.
0: Водолей, вашия ден ще имате... Днеска е вашия ден, повярвайте ми. Ще имате усещането, че всичко се случва по-лесно. Харизмата ви привлича хора и отваря врати. Ако планирате важен разговор или среща, не отлагайте.
1: Да, не отлагайте и рибите. Скъпи рибки, ще усетите предварително кой човек е искрен и кой не е. Денят е чудесен за довършване на стари задачи, за грижа за себе си и планиране на следващите стъпки.
0: Планираме ли ги тези следващите стъпки? Трябва да ги планираме.
1: Винаги трябва да ги планираме. Както се казва, Франк Синатра е казал, най-доброто шоу е изрепетираното шоу. Така че подготвяйте се и вие за всичко, не оставите нещата на самотек.
0: Да, и в общи линии, както чухте, дали вярвате или не на хороскопа, щом пише очакват ви пари, вярвайте.
2: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Не знаем за Офилия, обаче това определено е Enjoy, което слушате в момента. И не случайно, посланиците на доброто настроение сме тук заедно с Марти. Обсъждаме и дълбаваме в едни коментари, които вие ни раздавате под нашата тема.
1: Да, темата е: кое качество ви печели най-бързо в един човек?
0: И отговорите са доста интересни, колоритни, преобладаващи, разнопосочни дори сме да кажа, и някъде там има и спор.
1: Има и спорове. Виждаме, че и споровете са се заформили, но искам само така като уводно да вметна, че в едно от най-големите международни проучвания с над 200 000 участници от 53 държави, сред най-желаните качества в един човек се нареждат честността, чувството за хумор, интелигентността и добротата.
0: Все по-редки качества, които за жалост наистина някакси във времето, когато е трябвало да се оценят, не са оценявани и после губиме тези хора с лека ръка.
1: Искам да ти кажа, че добрината наистина за мен се оказва едно от най-ценните неща. Лично аз много се впечатлявам, когато видя един добър човек, независимо под каква форма изразява и демонстрира тази доброта. Не е нужно да прави кой знае какво, просто някакси вътрешно знаеш, че човека е добър, постъпва честно и някакси има тази емпатия, за която преди малко с теб си говорихме. Наша слушателка беше споделила, че за нея това също е едно от най-важните качества и наистина трябва да имаме разбиране към един към друг. Все пак сме от един и същи род, както се казва. Човеци сме, трябва да се разбираме.
0: Преди всичко наистина сме човеци, но намираме повече разбиране понякога и в животните, но това е друга тема.
1: Да.
0: Магдалена Топузова ни е написала: излъчването и позитивизма на човек е първото, което ми прави впечатление. Повярвай, Магдалена, и на мен ми направи впечатление твой коментар, и заради това аз съм определено сигурен съм дори, че и ти си такава. Позитивна и готина.
1: Да, като Таня Гочева, която ни е написала: добро утро, директността и честността.
0: Ами да, в общи линии наистина е така, защото все пак чувството за хумор обаче може да го намесиме тук отново. Може, разбира се, красивите да ги гледаш, но смешните ги помниш. Мога аз така да го отбележа.
1: Така е. Ами виж, пак се връщаме до това определение от преди малко, което си споделихме, че всъщност това да усъмяваш, да караш хората да се чувстват добре в твоята компания по един или друг начин, може да е с чувство за хумор, може да е с просто да седнеш и спокойно да изслушаш какво иска да ти каже човека, да му обърнеш внимание, да го накараш да се чувства важен. Това са едни ключови моменти, които хората запомнят.
0: Аз бих добавил още нещо тук. Може би много хора бих се съгласили и го забравяме. Акъла. Може би това също е едно хубаво качество да го има при човек, защото красотата някакси хора след време избледнява, но простотията си остава завинаги при някои хора.
1: Ама чакай сега, под акъл имаш предвид някой, който да дава акъли или просто да има акъл?
0: Да има акъл е добре. Да е,
1: защото малко така... задаването на акъли, според мен, навсякъде се намира това нещо. Особено в България това ни е просто като някакво национална гордост, това качество.
0: Абсолютно съгласен съм. Колкото до красотата, дали избледява или не, вече са се погрижени някои хора, там могат да намерят някакви неща да се поприкрият.
1: Абсолютно. Говорейки онзи ден за тенденциите, доста хора много искаха да се премахнат някои от тези крайни пластики и този тип трансформация на телата, която просто е ненужна при доста хора, но те си го правят, защото е модерно.
0: Да, така. Искаме ни Foxy Eyes. Направи ми Foxy Eyes. Много ми харесват. Добре, да, и друго нещо може би ми прави впечатление. Именно хората, които обичат да си държат на думата, за жал все по-рядко ги виждаме и тези хора. И някакси думата остава нещо, което... Давай, обещавам ти, няма проблеми. Не се пресяваме.
1: Да, обаче да, ти трябва само да гадаеш дали това наистина ще се случи или не. Но това вече си е до човек.
0: А колкото до това, вие как мислите, може да ни се включите сега именно в нашата тема. Предполагам, може да ни слушате също и от Radio Mate. Не ви пречи да влезете обаче във Facebook страницата ни. И, да
1: и в Instagram следвайте ни навсякъде, защото навсякъде бълваме страхотна информация само за вас.
2: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като... Български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Смек, да, гол, трак, смек, да, бак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
1: Да, с Enjoy Summer, ако си мечтаете да избягате от жегата, има едно място, което съчетава планинската прохлада, невероятни гледки към Пирини, истинския релакс на Spa Resort Свети Иван Рилски в Банско. Нали така, игра?
2: Да, защото не случайно го каза така хубаво и замечтано. Аз бих добавил само едно нещо като лично преживяно. Определено там спа центъра, който е впечатляващ наистина с над 1000 квадратни метра, зона за отдих, вътрешен и външен отоплен басейн, джакузита, сауни, парни бани, фитнес и специална зона само за възрастни са само малка част от цялата тази прелест, която може да се добави там. А за любителите на природата, Пирин, мили хора, е съвсем наблизо и е идеален за разходки, преходи и красиви панорами. Рамни гледки, на които аз станах свидетел и споделях през цялото време, и през профилът на Радио Enjoy можехте да ги видите тези моменти, които успях да доловя до някаква степен. Имаше кончета, като излезеш на терасата си да видиш, имаше страхотна гледка наистина, имаше едно намусено време, което пак имаше чар, имаше една голяма усмивка рано сутрин, едно добро утро от планината, което ти се казва, и една свежест на този чист въздух.
1: Ох, направо се пренесох там. Преди малко с теб си говорихме за летни почивки. Аз съм огромен фен на планинския туризъм. Обожавам природата, обичам зеленината, дърветата, всички растения. Въобще всичко това, което ми описваш, за мен наистина олицетворява перфектната почивка и перфектното утро. Точно това, да започне със свежия планински въздух, тишината. Вечерите буквално завършват с това усещане за абсолютен комфорт и тотално спокойствие, избягващо всякакъв вид стрес. Просто сякаш се отделяш от всичко, което те е напрягало, и отиваш на едно наистина, на една истинска почивка.
2: Бих желал да бъда отвлечен доброволно още веднъж там, да използвам може би това нещо, и бих казал само едно нещо също в допълнение на цялата тази прелест и на тези разнообразия от думи и този страхотен речник на терминология, която употребяваш, защото ти си моята
1: полна
2: половинка, примерно така да кажем. Но не, наистина, хора, радвам се адски много, че бях там в тези няколко дни. Успях да се заредя за седмици наред и успях да тръгна с една идея по-лека глава от проблеми и от разни други нерешени ситуации, в които просто можеш да се отпуснеш. Така както лекува планината, никъде не можеш да се почувстваш.
1: Определено спокойствието, с което си се здобил там, сега ще реши тези нерешими въпроси в главата. Тя съм сигурна, защото когато сме спокойни, някак си по-хладнокръвно разсъждаваме върху нещата и взимаме правилните решения. Но сега имаме една чудесна новина за вас. Разказахме ви цялото това нещо, защото Enjoy Summer се намира именно там в Свети Иван Рилски, в Банско, този страхотен резорт, място, на което разбрахте, че можете наистина да се отдадете на абсолютна почивка и можете да си спечелите един чудесен уикенд именно там, като влезете във Facebook страницата ни на Радио Enjoy, отговаряте на въпроса, който ви задаваме там.
2: Основният ни въпрос ли? Еми ето го тук, сега ще ви го кажем. В основният ресторант Chef's Kitchen може да наблюдаваш как майстор-готвачите приготвят храната пред очите, как се нарича този атрактивен кулинарен стил.
1: Аз не знам как се нарича, но важното е вие да знаете и да давате своите отговори, защото един от вас ще си спечели този страхотен уикенд. Теглим победителя в петък в предаването Party Time с Ники.
2: Така че не губете време, участвайте и може да видите пълните условия на един клик разстояние. В това допълнение бързам само да кажа и че толкова наистина ми беше харесало, че си бях забравил дори и якито вътре с документите, така че ми звъннаха и знаеш как се почувствах добре? Просто пак се връщах,
1: нали?
2: Да си взема
1: якито. Аз си знам, ти нарочно си го оставил, за да имаш повод да се върнеш. Знаех си аз. Обаче чакай сега, ти ще ни представиш един страхотен разговор, който ти успя да направиш, докато беше там с главния менеджер, нали така?
2: С господин Колев си поговорихме страхотно, така че ви оставам именно в този разговор, този приятен разговор, с който успяхме да си поговорим и с него. И вие да придобиете представа именно чрез неговите думи какво представлява това място.
1: Айде!
2: Като говорим именно за това какво виждаме, говорим за спа, говорим за ресторанта, говорим за детската анимация също, басейните, природата, която споменахме, всичките тези неща са наистина съвкупност от едно преживяване в този оазис.
3: Точно така, не случайно комплекса, нали, носи името Spa Resort Свети Иван Рилски. Под името спа ние не включваме само идеята човек да се почувства добре в релаксиращ център, където да има басейни, съответно сауни, парни бани и всички останали съоръжения, а просто самото спа да бъде вградено в усещането в целия комплекс. Имам предвид спа да се усеща не само в басейна и в релаксиращ центъра, да се усеща в лоби бара, където сме в момента, да се усеща в ресторанта с прекрасната тераса, да се усеща в стаята и изобщо преживяването на релакс, на излизане от обувките на ежедневието, да бъде съпътстващо през цялата ваканция и наистина хората, когато тръгват гостите, да си тръгват с желание и с планиране за следващата ваканция. При нас да не говорим за децата, съжалявам много, че трябва да го кажа, но децата много често плачат, когато трябва да си тръгват от нашия комплекс. Това според мен е абсолютен критерий и съм много щастлив, че детската ни политика позволява много възможности за това семейството да прекара една прекрасна почивка при нас. Имам предвид децата да бъдат достатъчно добре анимирани, да имат достатъчно активности, да бъдат активни сред природата, да излезнат от телефоните, да излезнат от учебниците, да бъдат сред природата, да бъдат активни, съответно родителите да могат малко да починат, да вземат глътка въздух и да си прекарат една прекрасна семейна почивка.
4: Господин Колев, благодаря ви. След малко ще надникнем още по-навътре в комплекса. Ще ви срещнем именно с хората, които всеки ден се грижат, гостите си тръгват с усмивка. Ще поговорим още повече за спа центъра, за детската анимация и за всички малки детайли, които превръщат една почивка в истинско преживяване. Аз съм Играта. След малко се връщаме отново в Радио Enjoy. Благодарим още веднъж на господин Колев и за този страхотен хотел, на който може да се насладим заедно.
5: Enjoy, любимото ми радио.
6: Страхотна музика.
7: Enjoy, удоволствие.
8: Enjoy.
9: Radio Enjoy.

0: филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
2: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погласи сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежест и отмора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
9: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
7: Enjoy.
9: Радио Enjoy.
10: Радио Енджой.
11: Удоволствие и добро настроение.
10: Обичам ви.
9: Радио Енджой.

0: Часът е 9, време да сверим часовниците с най-важното деня. Криста Яненска е тук с новините по Enjoy.
1: Добро утро с водещите теми на четвъртъка. Аз съм Криста Янинска. Започваме с щастливата развръзка на деня. След близо месец изтирване, полицията открие 11-годишното момиче от варненското село Константиново и мъжа, който я отвлече. Вътрешният министър Иван Демерджиев благодари на служителите на МВР, както и на доброволците и местната власт, участвали в изтирването. Същевременно конвоират 40-годишният мъж от Чумен към Варна. Специализиран автомобил го отведе малко преди около час. Според първоначалните обяснения на задържания, мотивите за отвличането са свързани с лични отношения с майката на момичето. Разследващите изясняват всички обстоятелства около отвличането, както и евентуалната му съпричастност към още 4 престъпления, основно кражби и грабежи, извършени по време на укриването му. Работата по случая продължава. И към започващото в този час заседание на Народното събрание, депутатите ще изберат единствения кандидат за член на антикорупционната комисия. Номинираният от Прогресивна България Пламен Тодоров беше изслушан в ресорната комисия в средата на месеца. Тогава той призна запознанството си с кадър на партията на Румен Радев и обяви, че ако бъде избран, няма да разследва Делян Пеевски. Формирането на новата антикорупционна комисия е условие за получаване на средства по плана за възстановяване и устойчивост. Също депутатите ще приемат на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници, а държавният бюджет се очаква да влезе за окончателно гласуване като извънредна точка днес. Вчера парламентът окончателно прие така наречените малки бюджети и тези на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. С това депутатите гарантираха финансирането на пенсионната и здравната система за годината. Европейската централна банка ще обяви по-късно днес решението си за водещите лихви след двудневно заседание. Между подновената война в Близки изток и несигурните перспективи за инфлацията, банката вероятно ще заеме изчеквателна позиция през месеца, прогнозират експерти. Волейбол, националките ни под 16 години спечелиха труден матч, но с 3-0 българките надиграха Румъния на Балканядата в Гърция, като във всички геймове резултатът беше 25-22. След първия ден България на четвъртото място в класирането, Турция на първа позиция с 2 победи и следват Сърбия и Гърция. Единствените тимове без успех в турнира до този момент са Румъния и Черна гора.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи ще има на места в Централна, Северна България, в източните и планинските райони. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури в четвъртък са предимно между 25 и 30 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Mystical Magical по Radio Enjoy.
1: Едно мистично утро, може би. Добро утро, Enjoy. Здравейте, вие сте с Мартина и играта.
0: Много ни е приятно, когато се съберем тук в тази хубава наша дружинка и се присъедини към нас и един много важен човек за нас именно тук в студиото. В момента се под зоркия поглед на главния тон режисьор, който просто следи дали всичко е в реда на нещата.
1: Всичко трябва да бъде под контрол.
0: Чувствам се точно такъв като наистина на изпит. Царския ще го изкараме ли в момента?
1: Ще го изкараш.
0: Да, добре, надявам се.
1: Виж сега, ние си говорим днес в предаването за една чудесна тема, именно кое качество ви печели най-бързо в един човек. Ето, говорих и с нашия главен тон режисьор Влади, който е тук при нас. Ние няма да го включваме, понеже той е много срамежлив. Но ето, това е качество, което ние много обичаме в теб. Това, че си толкова отдаден, идваш да ни видиш как сме, седиш при нас, така подкрепяш ни, което ние много ти благодарим.
0: И на ум ни псуваш, но пак те обичаме.
1: Не е вярно това. Аз знам, виждам искренността в очите му, точно както са споделили и някои наши слушатели в коментарите в Фейсбук, че именно искреността е първото нещо, което ги грабва от човека.
0: Затова и някой се казва искрен. Примерно.
1: Абсолютно. Между другото, в едно от най-големите международни проучвания с над 200 000 участници от 53 държави, най-желаните качества в един човек се нареждат честността, чувството за хумор и интелигентността. И добротата.
0: Ами да, това, което казахме, акъл. Понякога е хубаво да има акъл човек, защото красотата е доста така временно, нали, обаяние. И след време какво става, ако няма акъл човека до тебе?
1: Значи, говорейки за красоти и за такъв вид качества, ако можем да ги наречем, 60% от младите жени посочват чувството за хумор като едно от най-важните качества в партньора, а 53% залагат на добротата.
0: Ма давай, и да се кикокате толкова много време, в един момент обаче идват сериозните теми, така че малко да е смешно понякога, не е чак толкова смешно. Аз съм убеден, че първо ни печели не външния вид, впрочем, а може би наистина отношението като цяло. Тази усмивка, която може да отваря и вратите, но характерът може би е по-решаващ в някои моменти.
1: Както Бъкси Георгиев ни е написал, с позитивно отношение печелиш, а без него си загубен. Абсолютно е така, Бъкси. Много ти благодарим за хубавия коментар.
0: Нашия приятел Бъкси, да, той обича доста така да се включва ударно, така че ти благодарим, Бъксич.
1: Но и Ив Иванова е написала също един страхотен коментар, отношението му към животните. Тук аз отново се включвам с апел. Наистина, хора, ако обичате животните, показвайте тази любов сега в тези горещини, които ни чакат през следващата седмица. Оставите по някоя купичка с хладна водичка за кученца, котенца и пиленца също.
0: А дали това отношение към животите може да бъде приспадащо се и към някои хора, ако случайно вика: зайче, миличко, пухче.
1: Защо не? Защо не?
0: Меченце мое.
1: Може и така да е. Ти вече с мечките си добър приятел от няколко дни.
0: Имам един 400 кг приятел, който седи и подпира едно дърво. Буквално ви чака. Отидете, моля ви се, вижте ги наистина тези страхотни животни. Спасени са и смея да кажа, се държат...
1: Къде се намират?
0: Беласица. Беласица. Да, Беласица. Даже чакайте. В момента ще ви кажа точното местонахождение на тези страхотни мечоци. Защото...
1: Но ние не говорим за онзи с вашия съсед, който се подпира по цял ден до едно дърво. Говорим за друга мечка, която е истинска мечка. Не. 400 кг.
0: Да, значи тази страхотна мечка, която е 400 кг, е била спасена, мили хора. И това е, впрочем, най-големият белица, извинявайте, Беласица. Парк за мечки Белица ви очаква и смея да кажа, може да отидете по всяко едно време, там си има разписание, може да ви закарат с групата, да ви обяснят абсолютно за всяка една мечка, как страхотно точно се случват нещата, да ви кажат как е била спасена, и за мен това е страшно готино, наистина,
1: много ценно,
0: преживяване.
1: Абсолютно, много ценно. Ами, много ти благодаря и аз за тази информация, с която ме снабди и мен. Ще ходя да видя мечоците. До тогава обаче, нека да чуем едно страхотно парче на Алекс Лорен, сега по Enjoy.
2: Добре. Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Летни емоции с горива OMV Max Motion. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Wow!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, Клима Термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима Термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
2: Смек да го.
3: Трак.
2: Смек да го.
4: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо. Смек да го. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
6: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Определено, щом Мария Илиева така ни, как няма да дойдеш с нея?
1: Няма как да я откажеш. 100 причини. Радваме се, че и вие имате причини да сте тук и да ни слушате. Имаме си чудесен хороскоп, който знаете, че ви го напомняме поне веднъж на всеки час, за да сте в крачка с звездите и какво се случва и какво ще се случва през днешния ден.
0: Точно така. И когато хороскопът е хубав, казвате знаех си, а когато е лош, казвате тия нищо не разбират, но искам да ви слушате и в двата случая. Моля ви се. Да започваме ли с зодия Овен?
1: Хайде.
0: Ами добре, Овни, слушайте в момента внимателно, защото четвъртък

0: Хайде да бъде този шанс. Скъпи радци, ще почувствате, че най-накрая нещата започват да се нареждат. Добър момент да приключите задача, която отлагате. В любовта има шанс за откровен разговор, който ще внесе спокойствие и яснота във връзката.
1: Тук се радва нашият главен този режисьор. Той в момента ликува и аз ще му кажа къде на мъж на мъж. Това е много хубаво нещо. Денят е отличен за презентации, интервюта и важни срещи. Възможно е да получите комплимент или покана, която по-точно ще повиши самочувствието ви. Да знаете.
0: Ами да, така е.
1: Да.
0: Деви, организацията ще бъде най-силното ви оръжие днес. Ще успеете да свършите повече от планираното и това няма да остане незабелязано. Не пренебрегвайте сигналите на тялото си, обаче кратка почивка ще ви заради повече, отколкото поредното кафе.
1: И сигналът на тялото за морето какъв ли е? Слагай чеките. Везни, любовта и приятните емоции излизат на преден план. Самотните могат да се запознаят с интересен човек, а обвързаните ще намерят повод за романтичен жест. Творческите идеи също ще ви носят успех.
0: Ами успех, Скорпион? Домът и семейството ще изискват повече внимание. Важно е да решите стар спор или да помогнете на близък човек. Възможно е също и така финансови, емоционални и импулсивни покупки, така че внимавайте, по-скоро се въздържите, защото скоро ще се появи по-добра възможност.
1: Намек тази оферта, ако сега не ви е достатъчна, някоя друга в друг сайт.
0: Ще има по-добра, да.
1: Да, Стрелец, очакват ви интересни разговори и нови контакти. Един случайен разговор може да се окаже началото на нещо голямо. Ако имате идея, споделете я, ще срещнете подкрепа.
0: Да, Козирог. Фокусът е върху парите и сигурността. Възможно е да получите бонус, предложение или да откриете начин да оптимизирате разходите си.
1: Водолей, вашия ден ще имате усещането, че всичко ще се случва по-лесно точно днес. Харизмата ви привлича хора, отваря врати. А ако планирате важен разговор или среща, не я отлагайте.
0: Няма смисъл да отлагаме. Риби, ще усетите предварително кой човек е искрен и кой не. Денят е чудесен за довършване на стари задачи, грижа за себе си и планиране на следващите ви стъпки.
1: Точно така, златната рибка винаги знае кой е правилният човек.
0: Така е, в този ред на мисли ви каним да се включите в нашата тема. Имаме чудесна тема, очакваме така да се включите супер искрено и лично. Кое качество ви печели най-бързо в един човек? Във Фейсбук и в Инстаграм чакаме вашите коментари.
1: Това е нашата тема, а коя е тази човешка емблема?
0: Ще разберем.

0: Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Няма как да не се чувстваме добре след тази страхотна песен на Оливия Дин. Веднага си представих, че съм на една слънчева лятна почивка на шезлонга и си хапвам сладолет.
2: Може би си го представя, защото е неофициален празник също и на именно сладолет с ванилия. Може
1: така
2: да
1: ли?
2: Да, неофициален празник така по света, но като говорим за лято, няма как да не споменем и сладоледа, защото наистина си има задължителни хубави съставки именно за лятото. Хубава музика, добро настроение, малко сянка и нещо наистина вкусно, което да ви разходи.
1: Да, ако сте от хората, които не избират най-обикновения сладолет, винаги търсят нови интересни вкусове, то Нюи определено е от онези малки удоволствия, които си заслужават.
2: Да, има една любопитна подробност. Учените твърдят, че първата хапка сладолет активира центровете на удоволствието в мозъка и буквално може да подобри настроението.
1: Абсолютно. А вкусовете на Нюи са вдъхновени от различни кътчета на света и съчетават кадифен сладолет, плътен шоколад и хрупкави ядки в комбинация, която превръща всяка хапка в истинско приключение.
2: Ами добре, понеже обичаме да подслаждаме лятото, не само с музика, но и с изненади, влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy. Там ви очаква игра, в която може да спечелите страхотен чифт безжични слушалки. Участието е много лесно.
1: Абсолютно. Наградата е страхотна. Шансът да започнете деня си с усмивка е съвсем реален, ако се включите с коментар.
2: Така че давайте, включвайте се, коментирайте и нека това лято ви донесе не само с любим сладолет, но и малко късмет, защото следващия човек, който ще си сложи слушалките и ще усили любимата музика, може да сте точно вие. Да, точно така, точно вие, които слушате.
1: Вие сте, да, абсолютно, съгласявам се.
2: Ами, добре, какво трябва обаче да добавим тук, примерно? Сещате ли се за въпросът, който ще ви зададем, или да ви го кажем сега и направо да отговаряте?
1: Я го кажи този въпрос.
2: Ами, добре, Австралия е дом на коали, кенгурата и впечатляващи природни пейзажи. Оттам идва и една специална ядка с деликатен маслен вкус и финна хрупкавост, често наричана царицата на ядките. Именно тя е част от сладолет Нюи Salted Caramel and Australian Macadamia. Сещате ли
1: се? Дали се сещат коя е тази ядка? Ами не знам, обаче струва ми се, че е доста лесен на отговора, няма обаче да ви го казваме. Включете се вие, коментирайте и ви стискаме палци да си спечелите чудесна награда.
0: Още Enjoy след малко. Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
5: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
6: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с all-inclusive преживяване в спа-резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерният спа-център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в спа-резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Баско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.

0: Добро утро, Enjoy, твоя ден, твоята музика за всички джентълмени.
1: Да, обичаме да се боим с хубава и качествена музика, именно такава ще откриете тук на честотите на Enjoy.
0: Точно така, и понеже говорим за честотите на Enjoy, говорим и за една тема, една хубава тема, в която може да се включите най-учтиво, защото все пак и учтивостта е безплатна. А напоследък се държи именно като луксозна стока обаче за някои хора, така че моля ви се, оставете по някой друг коментар именно за кое качество ви печели най-бързо в един човек.
1: Е, на мен много, много ми харесва усмивката, не знам дали е качество, не знам дали е поведенческо, как да кажа, пак е някакъв вид качество, защото тук имаме спор в коментарите. Има едни хора, които твърдят, че всъщност това не било качество. Защо да не е качество?
0: Ами да, смисъл качество може наистина да го наречем.
1: Да умееш да се усмихваш.
0: Ами въпреки всички трудности трябва по някакъв начин да погледнеш все пак с усмивка на тях. И въпреки всички тези неща трябва да преодолееш това нещо и като феникс да изплуваш на тях.
1: Даниела Дойнова ни е написала: дали може да уважава, тогава е и добър. Уважението най-много липсва в 21 век.
0: Ами да, имаш една харизма, която може би може да е обградена и около това да бъдеш с уважение, с доброта, с някакви също така архаични качества, които вече са за някои хора.
1: Да, Кристина Крист ни е написала: добро утро, възпитанието е нещо, което прави първо впечатление и отношението към отсрещния и честността.
0: Понеже говорим за честността, Катерина Великова ни е написала: откровенност, точка, да казва, право куме в очи. Това го бях казал в един формат, в който участвах. Тогава не можаха да ме разберат, но вярвам, че ти ме разбираш добре.
1: Явно сте се разбрали с нея, защото виж как просто се допълвате в мненията си по темата. Много хубаво.
0: Ами най-приятно е да бъдеш с човек, който да бъдеш просто себе си, без да бъдеш сено с човек, който да е като на интервю за работа, да ти кажа честно.
1: Да, и пак споменаваме емпатията. Антуанета Попова се е включила с една едничка дума емпатия. Хубаво е наистина да, така, да я проявяваме, да я чувстваме и да я употребяваме, как се казва, защото хората може би към днешна дата най-много имат нужда от емпатия и дори не го осъзнават.
0: Цветелина Григорова ни е написала: искренността. Може наистина да кажем също като едно страхотно качество, но дали са искрени тези хора, които остават някой друг, който им е писал на син?
1: А? Според мен са искрени, те просто не искат да отговорят.
0: Искрено син.
1: Искрено са заявили, че не желаят да отговорят след като са видяли въпроса, така че да, абсолютна искреност е това.
0: О, мили хора, наистина преобладават различните и разнообразни коментари, като примерно Пети Василева се включила веднага с хумор. Ами без хумора, ако не минеме, няма как. Трябва да си кажем нещата понякога и с хумор.
1: С хумор обаче трябва и да чуем хубави песни, каквито сме ви подготвили сега. Предлагам да поздравим всички с едно много лятно парче. Cardi B, I Like It, сега по Enjoy. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Left, right. Леви, десни, леви, десни. Тук в Enjoy сме всички много усмихнати и чудесни.
1: Ма моля ти си, избери си страна най-накрая.
0: Добре, тази отляво е моята.
1: Добре, де, говорим си днес за една страхотна тема. Да, имаме така честа и да завършим нашето предаване с нея. Именно, кое качество ви печели най-бързо в един човек?
0: Ами, наясно сме, че усмивката печели в момента. От това, което виждаме, от това, което четем, от това, което разбираме, това най-много ви впечатлява, да има чувство за хумор човека.
1: Доброто сърце също, любовта към животните, няколко пъти е спомената в коментарите на темата ни днес, което е наистина прекрасно. Аз определено уважавам много дълбоко хората, които изпитват емпатия и загриженост към животинките. Наистина тези може би са ми любимите хора.
0: Ами, добре, може да го кажем, че според изследванията на катедрата по житейски истини, най-секси качеството е възпитанието. Според мен, просто рядко се среща и за това изглежда, може би, и екзотично.
1: Може и така да е. В Инстаграм също имаме две чудесни дами, които са оставили своите коментари. Силвия ни е написала, че тя залага на добротата, а Лилия на искренността. Също две чудесни качества, без които наистина не е хубаво.
0: Има едно друго хубаво качество, да кажеш, че си тръгваш и след това наистина си тръгнеш. Това е също много хубаво качество. Това е едно страхотно проучване, което наистина може да докаже, че това привлекателно качество е доста важно да се отбележи в един даден момент, когато хората наистина го очакват от теб.
1: Като говориш за тези неща, сещам и за друго хубаво качество. Като кажеш в 10 часа съм там, наистина да си там в 10, а не в 10:20 и да напишеш: ей, сега тук на 2 минути съм, а още си вкъщи и си връзваш обувките. Например.
0: Това е още по-добре, но има едно друго проучване. Институтът на Ей така, по-точно да го слушаме. Ей така си говорим, показва, че най-привлекателното качество е човек да си държи на думата. На второ място е да не праща окей след 3 дни.
1: Аз се сещам за едно сигурно обещание, което ние можем да отправим към вас, и това е, че утре в 7 ще бъдем тук и ще бъдем заедно. Посланиците на доброто настроение, Мартина играта до 10. Ще си говорим сладко-сладко, точно като днес. Даже ще ни е още по-хубаво, защото петък ще изпратим седмицата подобаващо.
0: Точно така, понеже сме четвъртък, вече виждам как петък си е обул обувките. И ако случайно шефът ви търси по работа, правете се много заети в момента. Кажете нещо, говорим, е много важно тук. Много е важно. Абе, пишете нещо там, рисувайте, драските. Нали сте виждали някои политици как просто си правят кръгчета, докато говорят така в пленарната зала?
1: Не само там, да.
0: Да, така може. Е. Или примерно да попитате шефа: извинявай, това штърки ли са?
1: About. Ще се видим и чуем утре точно в 7. Бъдете с нас, сега останете с хубавата музика по радио Enjoy. И какво ще пожелаеш ти на нашите слушатели, игра?
0: Да бъдете наистина честни, защото това е съвсем истинско, когато хората казват, че ценят честността. В повечето случаи, когато ги попитат как си, те лъжат.
1: Няма да лъжете и ние не ви лъжим. Утре точно в 7 се виждаме тук. Enjoy.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
5: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
9: Сега в Била вземи печено пилешко бутче Българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло Екстра Върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Пожарникари от Асеновград и Пловдив работят по уводяването на голям пожар край Асеновград. Заради близостта на огъня до депото, електрическите автобуси, обслужващи градския транспорт в Асеновград, са преместени. Същевременно мобилна автоматична станция за контрол на въздуха е разположена в Асеновград заради пожара. До момента не са отчетени превишения на измервателните показатели, а работата на пожарникарите продължава. Жители на Безмер и съседни населени места се обявиха срещу решението американски военни самолети и самолети цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер до месец октомври. Те започнаха и подписка и подготвят протест, като твърдят, че не са били предварително информирани и че решението е взето без допитване до местната общност. В този час започва последната сесия на Столичния общински съвет преди лятната ваканция. Очакват се становища за обновяването на лифтовете в Княжево и до Алеко. Ще бъде разгледан и доклад за шумовото замърсяване в София. В дневния ред на заседанието е включено и предложение в центъра на столицата да бъде изградена една от най-големите ледени парцалки в Европа. Очаква се общинските съветници да подкрепят и програма за профилактика на гръбначните изкривявания и наднорменото тегло при децата. В Филипините се състояха преговори между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на щатите Марко Рубио. Според информация на агенцията, с двамата са обсъдили въпроси, свързани с уреждането на конфликта в Украина. Разговорът се състоя часове след като украинският президент Володимир Зеленски обсъди по телефона с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер възможните дипломатически решения за край на войната в Украина.

0: Лига Европа. Матчът е в Баку с начален час 19. Армейският отбор стигна до тази фаза, след като елиминира Дери Сити в първия квалификационен кръг, победа 3 на 2 в София и 2 на 1 в Северна Ирландия. Грандът от Борисовата градина имаше матч само преди 3 дни, завършил 0 на 0 срещу Славия, като след последния съдийски сигнал привържениците на армейците започнаха да скандират оставка по адрес на Христо Янев. От своя страна наставникът намекна, че съвсем скоро може да не е начело на отбора.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури в четвъртък са предимно между 25 и 30 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойдат тук отвънка, не мога да разбера.
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: шоуто от 10 до 2 с ритъма на Адам Ламбърт. Здравейте, аз съм Нея. Даваме началото на днешната ни среща с много усмивка и надявам се да ви намирам в подобно настроение. Ако не, ще се опитаме да го поправим малко с любопитни неща от света на киното, модата, на всичко, което може да разнообрази деня, делника, този, който ни е труден понякога. Ако сте в почивка, е, завиждам ви, но пък иначе много благородно. Амулет, Тунджи и Теодоси Спасов са следващи.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

Доджа Кат и Сиза, Kiss Me More. Колкото и повече целувки да искате, трябва да има и работа, а и внимателно отношение, особено когато сте на път днес, на 23 юли. За авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност, временно ще се променя организацията на движение.

0: Ще Enjoy след малко. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: си възложихме по радио Enjoy. Разбрах, че Анталия бие всякакви рекорди. Над 6 милиона и половина чуждестранни туристи са посетили страната. Хотелите са с 100% заетост. Аз обаче няма да ви водя в Анталия, а на едно друго място. Отиваме в Австралия. Тя е дом на коали, кенгуру и впечатляващи природни пейзажи. Оттам идва и една специална ядка с деликатен маслен вкус и фина хрупкавост, често наричана царицата на ядките. Именно тя е част от сладоледа New Salted Caramel and Australian Macadamia. Ако се сещате коя е тази ядка, значи ви е време да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy и да участвате в играта на сладоледи New. И така може да си спечелите безжични слушалки.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: музика, ритъмът продължава по същия начин след буквално минута. Клоид с Timbaland и после Disco Line с Тина ще звучат по радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за евро.

0: Заслужава си.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

хубаво е лятото да бъдеш на море, да си на слънце и в общи линии да се радваш на ваканцията си. Дано вие сте в този епизод от живота си. Ако пък не сте, радвайте се и на това, което ви се предлага днес, доколкото можете, разбира се. В крайна сметка по-малко дъждове ще има, поне това мога да кажа, че така ще е повече слънчево след обед отново с развитие на купаста и купаста дъждовна облачност. Като краткотрайни валежи ще се очакват в централно-северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места и ще прегърми. Температурите много приятните, между 25 и 30 по Черноморието. Слънчево време. А ако ще хващате тен, сега му е времето.

0: Така е в живота. Една песен свършва, друга започва и това ще се случи след секунди. А по Radio Enjoy ще звучат Sony Podera, Jazzy и D.O.D.
1: Още Enjoy след малко. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си Soul Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

На 23 юли денят в развитие следи Християнска. Ще чуем сега с емисията новини. Новини. Здравейте с водещите новини от последния час. Аз съм Криста Янинска. Жители на квартал Овче купел протестират пред Столичния общински съвет срещу изграждането на транспортен мост над река Владайска. Основните притеснения на недоволните е, че съоръжението ще създаде риск за безопасността и ще натовари трафика в района. А на този фон общинските съветници започнаха последната си сесия преди лятната ваканция. Очакват се становища за обновяването на лифтовете в Княжево и до Алеко. Ще бъде разгледан и доклад за шумовото замърсяване в София. В дневния ред на Столичния общински съвет е включено и предложение в центъра на София да бъде изградена една от най-големите ледени парзалки в Европа. Очаква се общинските съветници да подкрепят и програма за профилактика на гръбначните изкривявания и наднорменото тегло при децата. Поглед към морето, където след сигнали за мазут, басейнова дирекция не откри нефтено замърсяване в Бургаския залив. Проверка извършена и по сигнала за петролно петно, което според подадената информация се е придвижвало към Несебър. Експертите са обходили крайбрежната зона от Поморие до Равда, но не са открили видими следи от нефтопродукти по повърхността на морето. Гърция въведе извънредни мерки заради продължаващата гореща вълна и температурите, които на места надхвърлиха 40 градуса. Властите забраниха полагането на физически труд на открито между 13 и 17 часа в районите, за които е обявен червен код за опасно високи температури. Целта е да бъдат предотвратени инциденти и здравословни проблеми сред работещите през най-горещите часове на деня. Гръцките власти препоръчват работодателите да осигурят дистанционен режим на работа за служителите от рисковите групи, когато това е възможно. Страните от Европейския съюз се споразумяха за нов смекчен пакет санкции срещу Русия. Това стана след седмици преговори. Мерките, които са 21-вият санкционен пакет, включват запазване на настоящото ниво на тавана на цената на руския петрол от 44 долара за барел. Така този следобед ще започне писмена процедура по одобряването на пакета.

0: Срещата започва в 21 часа и 30 минути тази вечер в Унгария. Разградчани стартират участието си в Европа направо от втория квалификационен кръг, като това ще бъде дебют за новия им наставник Томас Райс в евротурнирите. Германецът вече записа своя официален дебют в шампионата при победата срещу Локомотив Пловдив с 1 на 0 в Разград.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури в четвъртък са предимно между 25 и 30 градуса, със София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и

0: Навлязохме във втория част на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея, а тя Дара. И вече ще бъде почетен гражданин на Варна. Така, Общинския съвет на града подкрепи предложението победителката в Евровизия да бъде удостоена със званието почетен гражданин за изключителни заслуги към българската музика, висок професионализъм и принос за утвърждаване на международния престиж на града и на България. Отличието по традиция се връчва в деня на Варна, който всъщност е 15 август. Точно тогава големия празничен концерт Гласът на Варна се провежда. Той традиционно се случва в зоната на Пантеона в Морската градина. Тази година организаторите предвиждат Дара да бъде хедлайнер на събитието. Концепцията предвижда също така концертната програма да бъде обвързана с Евровизия и на сцената да се изявят изпълнители, които по някакъв начин имат отношение към песенния конкурс. Сега ние ще чуем Дара с Нищо повече.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: Четвъртък е, това означава, че се приближаваме все повече до уикенда, когато може би ще имаме повече време, а и време за разнообразяване най-вече. Ако решите да ходите на зоопарк, мога да ви направя едно предложение. Видях информация на БНР, че семейството на приматите в зоопарк Стара Загора се е увеличил с още един обитател, а в групата на зелените гвенони, всъщност тази дума на мен не ми е много известна, но гвенони се казва, се родило малко маймуче. Тези примати са познати още като морски котки, са едни от най-интересните представители на коткоподобните маймуни. Екипа на зоопарк Стара Загора кани посетителите да се запознаят с най-новото попълнение сред зелените гвенони и да се насладят на разнообразния свят на животните, за които ежедневно се полагат грижи.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,49 евро.

0: Заслужава си.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Mike Towers с много развиждащата Унана Мас. Много готино парче, което може да заради деня ви и да ви накара да вдигнете малко тонуса, особено ако трябва да тренирате нещо. Обаче след тренировка си трябва и почивка. Почивката може да дойде много лесно с Enjoy Summer. Играта ще откриете във Facebook страницата на Radio Enjoy. Там отговаряте днес на въпроса за ресторантите. В основния ресторант Chef's Kitchen може да наблюдавате как майстор-готвачите приготвят храната пред очите ви. Обаче как се нарича този атрактивен кулинарен стил? Това отговаряте вие и в петък може да спечелите уикенд за двама в Спа Резорт Свети Иван Рилски в Банско, където пратихме играта и той се срещна с хората от екипа. Сега ще отидем на спа, след като сме поспортували, похапнали. Време е да минем и през спато.
1: Покори върха на лятото с Спа Резорт Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
2: Продължаваме с Enjoy Summer от Spa Resort и Свети Иван Рилски в Банско. Ако има едно място, за което почти всеки гост говори още преди да си тръгне, това безспорно е спа центърът. Но за това преживяване стои човекът и екип, които се грижат до всеки детайл да е на ниво. До мен е спа менеджерът на комплекса Краси Бъсин. Здравей!
3: Здравейте! Здравейте на нашите слушатели! Много сме благодарни, че отново сте тук при нас и страшно много харесваме да сглезиме нашите гости с новите предложения и всяко едно изкушение.
2: Определено, обаче, според теб, кое е онова, което кара гостите да си тръгнат от починали и почти веднага да започнат да планират следващото си идване?
3: Чистотата, размисъла и чистата мисъл.
2: По-щирини, това мога да го направим в едно. А това всичко идва с усещането в спа комплекса, с тези страхотни, ти ми каза, има хамам.
3: Точно така, имаме различни видове процедури, хамам, който е много интересен, за двойки специално предназначен, както и единично. И чистотата, светлостта и силата на билките.
2: А добре, личи си, че се гордееш именно с това нещо. Това ли остава най-голямо впечатление и какво би препоръчал на човек задължително да опита тук, когато идва за първи път?
3: На всеки гост препоръчваме първо да започне с цялостен масаж, като всеки терапевт да усети неговата болка и от какво се нуждае.
2: Това означава, че освен релакса, тук постоянно има и различни тематични релакс процедури.
3: Точно така, имаме за всеки го по нещичко.
2: Може ли да споменеш няколко от тях още, за нашите слушатели да стане ясно?
3: Най-любимият ми масаж за мен е масаж с топла свещ, която се прави масаж, релаксираш на цялото тяло, за отпускане и за пълен релакс.
2: И може да го препоръчваме на всеки един, който дойде тук, предполагам.
3: Точно така, детенс терапията, която за момента е най-доброто нещо.
2: Звучеше доста интересно така отстрани. Една дама говореше тук от гостенките за една процедура, която е опитала и която е накарала наистина да се почувства страхотно.
3: Точно така, вкарахме лечебното свойство на канабиса в нашите масажи, като се прави релаксираш масаж на цялото тяло, включително и рефлексотерапия на личице.
2: Страхотно. Много ти благодаря в общи линии за финал. Ако трябва с едно изречение да поканиш слушателите на Enjoy да си подарят някой ни тук, какво би им казал?
3: Заповядайте и усетете.
2: Заповядайте и усетете именно това прекрасно състояние на тялото, което може да изпитате в тези спа процедури, бих добавил и аз.
4: Радио Enjoy.
5: Радио Enjoy.
6: Великолепно.
5: Готина музика.
4: Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
5: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

Ще си поговорим малко за музика. Сигурен съм, че много от вас са чували за Ерика Баду, изпълнителката, която положи основите на Нео Сола, още с дебютния си албум, утвърди се като икона на поколение музиканти

0: съдят на нейния спектакъл в зала 1 на НДК на 23 октомври, а билетите влизат в продажба от 24 юли.
1: Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street. Пак проверяваме дали имате шофьорска книжка. Оливия Родриго с драйвер лайсенс по Радио Enjoy. Напоследък певицата е свързана с нов мъж Джулиан Круненберг, с който работи в сферата на дяловото инвестиране. Дали новината е съвсем вярна, това предстои да разберем, ако Оливия се появи някъде с него на червения килим или защо пък не на някой плаж. И на вас ви пожелавам плажове в следващите дни.
1: Още Enjoy след малко. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
3: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Стана 12 време по Радио Enjoy да чуем новините. Христа Янинска ги подготви за вас. След това се връщаме отново тук с хитовете. Дженифър Лопес и Давид Гита ще се пържи. Новини. Здравейте, е част от водещите теми до този момент на днешния 23 юли. Аз съм Христа Янинска. Щастлива развръзка. След близо месец издирване, полицията откри 11-годишното момиче от варненското село Константиново и мъжа, който е отвлече. Той е задържан, а разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около случая. Вътрешният министър Иван Демерджиев благодари на служителите на МВР, както и на доброволците и местната власт, участвали в издирването. Започва оценката на щетите след силните бури вчера, същевременно нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър отнесе покрива на къща и части от тераси. Няма пострадали хора, а интензивният валеж и разразилата се буря във Варна вчера е нанесла сериозни щети на лятната стена и на част от сградата на Кукления театър в града, като от Министерството на културата обявиха, че ще съдействат за възстановяването на театъра. В Народното събрание държавният бюджет влезе за окончателно гласуване като извънредна точка, като разглеждането и гласуването ще продължат и утре. Бюджетът предвижда рекордно ниво на приходите и на разходите, както и свръхдефицит от 5,7%. Заложено е също така още от 1 август да се увеличат винетните такси с 30% и акцизите върху тютюновите изделия. Припомням, вчера парламентът окончателно прие на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. С това депутатите гарантираха финансирането на пенсионната и здравната система за годината. И още от Народното събрание депутатите избраха Пламен Тодоров за представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Той беше и единственият кандидат за член на антикорупционния орган от квотата на парламента, предложен от управляващите. Припомням, по време на изслушването си в комисия Тодоров призна запознанството си с кадър на партията на Румен Радев и обяви, че ако бъде избран, няма да разследва Делян Пеевски. А президентът назначи Павел Гайдаров за член на комисията за противодействие на корупцията. Формирането на нова антикорупционна комисия е условие за получаване на средства по плана за възстановяване и устойчивост. Еврокомисарията Екатерина Захариева е на работно посещение в България и ще проведе срещи с премиера Румен Радев, с президента Иляна Йотова, както и с вицепремиера Атанас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация Томислав Дончев. Разговорите ще се съсредоточат върху значението на конкурентоспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, програма Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми. Теми за научни изследвания, иновации и стартиращи предприятия. Футбол, капитанът Кристиян Димитров отбеляза единственото попадение и Левски спечели с 1-0 срещу Университетския Крайова в първия матч между двата отбора от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Така сините взеха минимална предина преди следващия двубой след седмица в Румъния. А победителят от този двубой ще срещне Омония или Кайрат, като кипърците имат гол преднина.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево е, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури в четвъртък са предимно между 25 и 30 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
2: Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Всеки има тъмни часове или лоши периоди от живота си, или пък онези, които го изграждат. Положението при Шаная Туайн е такова. Канадската певица ще се върне към скромното си начало в новия си албум Little Miss Twain, който ще излезе на музикалния пазар в петък, преди Шаная Туайн да стане тази, която я познаваме. Тя е дете, което пее по барове пред миньори, дървосекачи, рибари и ловци, които прекарват вечерите си в пиене. По думите и публиката е била по-грубовата, била е малка, можела е да влезе в бара, когато той затвори, а това се случва след полунощ, тъй като е била непълнолетна, трябва вече да не се сервира алкохол, за да може да влезе и да свири. Една картина от миналото рисува тя, епоха от живота ѝ, която е отминала и която рязко контрастира с блясъка на голямата звезда и носителка на 5 награди Грами. Шаная Туайн казва, че това е формирало като характер. По думите и онези ранни дни са били от решаващо значение за бъдещата ѝ кариера. Шаная Туайн описва новия си албум Little Miss Twain като обхващащ период от живота ѝ от най-ранните изяви на 8 годишна възраст до края на 20

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: Още Enjoy след малко.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.бг.
3: Тераплекс Платиниум Гел

0: Винаги има някаква причина или някой. Е така, като Тино, винаги била си ти, е може би човека до вас, който винаги ви провокира да направите нещо или пък да си вземете нещо. Например, да отидете до съседния фризер и да вземете сладолед Нюи оттам.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Продължаваме Enjoy Summer приключението с сладоледи Нюи. Очакваме ви във Facebook страницата на Радио Enjoy, като днес ви питаме дали се сещате за една ядка. Ще намерите конкретния въпрос там. Участвайте за наградите на Нюи бежични слушалки, за да може да ни слушате навсякъде, където се намирате и каквото и преживяване да се случва около вас или вие да го преживявате. А всяка съставка в сладоледа Нюи идва от най-екзотичните места по света и въпросните екзотични съставки в сладоледа Нюи са с сертифициран произход и със съчетание с възхитителен вкус на сладолед. Чудесно нещо за лятото, което всички обичат.
1: Това е Радио Enjoy.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: I've been holding on, putting all the good times back into my body.

0: Рилва по Радио Енджой. Може да слушате и новата и песен Ехо. Четете за нея на сайта ни enjoy.bg. След малко ще имам възможност да чуем още две дами супер талантливи, Тайла и Зара Ларсън.
1: Още Енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Виенска кухня. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Bad Habits като най-дълго задържалия се номерен сингъл в Великобритания през 2020-те. Между другото, точно е Чиран и Алекс Уорън бяха забелязани заедно, не само забелязани, но и чути. Самия Чиран споделя, че миналата година се е запознала с Алекс Уорън и му е завидял именно за тази песен и се е свързал с него, за да му каже, че иска да изпеят тази песен заедно. Междувременно на концерт на Ед Ширан пристига Алекс Уорън и двамата правят съвместно

0: Ед Ширан е казал да, обаче при условие, че пееш мен, така че ситуацията се е случила във вторник на 21 юли. Ед Ширан и Алекс Лорен на една сцена.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

0: утро. Още Enjoy след малко.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Cinema City 5

0: Мисти Кофо Солис, Спа Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Шел. Филмите са ти на късмет в Синема Сити.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Една минута измина след един на обед. Приготвихме ви новините. Оги Гунчев добре се постарал, за да ви информира. След него веднага ще слушаме хитове на Рей и Кейлани с Миси Елил. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. След 24 дни издирване, полицията откри 11-годишното момиче от варненското село Константиново и мъжа, за който се смята, че е отвлякал срещу Асен Симеонов, ще бъдат повдигнати 4 обвинения, съобщи преди малко на брифинг говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров. По думите му, най-тежкото обвинение сред тях е за обличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършил 18 години. Ако това обвинение бъде доказано, го грози лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор. Не съм я отвлякал, това бяха първите думи на Асен Симеонов, мъжът, който 24 дни се укрива от полицията заедно с 11-годишната Наталия. Тази сутрин мъжът беше конвоиран с засилена полицейска охрана от Шумен до 4-то районно управление Варна. Той беше заловен късно с нощи в шуменското село Овчарово. Към водещата тема у нас, Народното събрание започна разглеждането на държавния бюджет за 2026 година на второ четене. Планът на депутатите е днешното пленарно заседание да премине с обсъждане на текстовете, а окончателното гласуване да бъде утре. Припомня, че ресорната комисия вече одобри всички 9 предложения на управляващите и отхвърли по-голяма част от 60-те предложения на опозицията. Те обаче отново ще бъдат разглеждани на второ четене. Депутатите приеха отново нестандартен начин за приемане на държавния бюджет. Първо, представители на бюджетната комисия ще изчитат всички 69 предложения към закона, а след това ще се проведат дебати. И така днес ще бъдат дебатите, а гласуването утре следим важната тема в следващите емисии новини. Започва оценка на щетите след силните бури вчера. Същевременно нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър отнесе покрива на къща и части от тераси, няма пострадали хора, а интензивният валеж и разразилата се буря във Варна вчера е нанесла сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на Кукления театър в града, като от Министерството на културата обявиха, че ще съдействат за възстановяването на театъра. Отборите на ЦСКА и Лудогорец ще играят днес първите си срещи от втория квалификационен кръг в европейските клубни турнири. Червените гостуват на Карабах в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят в Баку е тази вечер от 19 часа наше време, а реваншът е седмица по-късно в София. От 21:30 е двубоят на Лудогорец срещу Апоел Тел Авив от Лига на конференциите. Израелците ще домакинстват в Мишко от Сунгария. Разгръчани имат нов треньор Томас Райс. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни мрежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоисточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

Навлязохме в последния час на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. Малко Шакира, малко Чарли Потимиро. Също така малко новини от Рим, допълнително разходка и социалните мрежи и актуални музикални новини. Това ще включим в следващите минути. Останете с нас.

Алгото, песен на колумбийските изпълнители Шакира и Били, издадено на 4 март тази година. Парчето съчетава латино поп с афро-латино ритми, както и с сърбън и карибско звучене, като същевременно включва и традиционни колумбийски инструменти, като гайта, почит към родния град на двамата изпълнители Баранкиля. Тази песен беше представена за първи път на 1 март по време на световното турне на Шакира Las Mujeres y No Lloran на площад Зокал в Мексико Сити, а певицата продължава концертната си обиколка днес в Ню Йорк и в събота в Ню Джерси, след което ще се завърне в Испания за няколко концерта през септември и октомври, за да заведе турнето през ноември в Катар, Обединените арабски емирства и Египет.

Runaway, песен на Lady Gaga и Дучи от саундтрака на Дяволът носи Прада 2. Слушахме само преди секунди покрай промоциите на различни филми. Една от актрисите в Дяволът носи Прада, Ан Хатауей, изглежда великолепно.

0: повод да поздравя всички бъдещи мами.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за евро.

0: Заслужава си.
1: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на

0: Да се надяваме, че скоро няма да настъпи края на света. Вземам думите на Майли Сайрус. Поне от към температури ще е добре, между 25 и 30 градуса, такива са прогнозните максимални за днес. Утре облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна и температурите ще се понижат, като максималните ще бъдат 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните.
1: Още енджой след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Сем Парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Рев Поинтс.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: още Enjoy след малко. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Enjoy! Enjoy!
5: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: вайрал хит с участието на Джейсън Деруло. Може да попаднете на песента изключително често в социалните мрежи. Иначе Мичико е песен на румънски музикант Диджей Коя, издадена през март тази година, но версията с участието на Джейсън Деруло и бразилската певица Мелоди се появи през юни и завладя света. Още от музикалните новини ще следите заедно с Вензи, шоуто Над нещата, което започва след 2 следобеда. Това е финала на от 10 до 2. Аз съм нея и ви желая хубави следобедни часове.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой. От 2 до 2.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. С поглед към бъдещето на Витоша, Столичният общински съвет одобри две предложения за изработване на подробни устройствени планове за новите въжени линии Алеко 1 и Княжево Копитото. На този етап не се предвижда строителство, а само планиране. Общинските съветници приеха изготвянето на план за Алеко 1. Той предвижда възстановяването на лифта по трасе, което почти изцяло следва съществуващото, с изграждането на нови станции и необходимата инфраструктура. Планът за Княжево Копитото предвижда проектиране и изграждане на нова въжена линия. Проектът включва още изграждането на ново трасе на кабинковия лифт, което да свързва спирките на градския транспорт на булевард Цар Борис III в квартал Княжево с предложените нови долна, междинна и горна станции. А заместник-кметът на София по направление градско планиране и развитие архитект Любомир Георгиев обясни, че общината вече е провела предварителни разговори с държавните институции и разполага с указания от РИОСВ относно необходимите процедури. Той изрази очакване до няколко месеца проекта за подробния устройствен план да бъде готов за внасяне за съгласуване. Към част от темите на дневен ред в държавата с искане за 50% ръст на възнагражденията, увеличение на дневните купони за храна и промяна на категорията труд за спешните медици протестираха днес работещите в системата на спешна помощ Дупница. Протестът беше подкрепен от почти всички филиали на спешна помощ в Югозападна България. Акцията се организира от Националния синдикат защита и е част от засилващата се вълна от недоволството на спешните медици в цялата страна във връзка с разглеждането на държавния бюджет за тази година. Медиците от региона заявяват, че ако исканията им не бъдат чути, планират преминаване към гражданско неподчинение и блокиране на пътища. Към Народното събрание депутатите обсъждат на второ четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година, който предвижда дефицит от 5,7%, като днес са дебатите, а утрин сутрин е предвидено окончателното гласуване. Проектобюджетът вече беше одобрен на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на извредно заседание, продължило повече от 12 часа. Отвърнени бяха всички внесени между двете четения предложения за увеличаване на помощи и обезщетения през тази година. Отборите на ЦСКА и Лудогорец ще играят днес първите си срещи от втория квалификационен кръг в европейските клубни турнири. Червените гостуват на Карабах в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят в Баку е тази вечер от 19 часа наше време, а реваншът е седмица по-късно в София. От 21:30 е двубоят на Лудогорец срещу Апоел Тел Авив от Лига на конференциите. Израелците ще домакинстват в Мишка от Сунгария. Разгречани имат нов треньор Томас Райс.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
2: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, само хитове, слушаме си тук хубава музика, започва над нещата, минава 2 часа и в следващите няколко часа ще си правим много хубава компания, разбира се, с добро настроение. Индийският адвокат, политик, пасифист и борец за човешката свобода. Духовен водач на индийското, на индийското население, Махатма Ганди, е казал, че силата не идва от физическата способност, а от непоколебимата воля. Истината е, че точно трудностите, които сме преодолявали, и рисковете, които сме поемали, и жертвите, които сме правили, са нещата, които са ни изградили като хора, такива, каквито сме сега. И разбира се, каквито ще продължава да ни изгражда, затова не трябва да бягаме от тях, а напротив, трябва смело да ги приемаме, смело да се изправяме срещу всичкото това съпротивление, което срещаме в живота си, за да ставаме по-силни и по-добри във всяко едно отношение. Тук на честотите на Radio Enjoy, както казах, ще има много хубава музика и много добро настроение, разбира се, както винаги, за да може където и да сте, пред каквито и съпротивления да се изправяте, да имате възможността да се зареждате с всичко най-хубаво, което да прави денят ви по-лека.

0: Още Enджой след малко.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

които променят света. Днес на 23 юли връщаме лентата назад към рождената дата на една от най-магнетичните и мистериозни личности в световната история. Императора на Етиопия, Хайле Селасие I. Роден през 1892 година, той произлиза от древна династия, която според преданията води корените си чак до библейския цар Соломон и Савската кралица. Животът му е изпълнен с изумителни детайли. Като например в своя императорски дворец той отглежда живи лъвове, които са разхождали свободно край него като символ на неговата кралска мощ. Когато войските на Мусолини нахлуват в страната му през 30-те години, дребният на ръст, но гигант по дух, император излиза пред световните лидери в Женева и изрича пророческите думи: «Днес сме вие, днес сме ние, утре ще бъдете вие», като се превръща в глобален символ на съпротивата. Той премахва робството, модернизира Африка и става първият председател на Организацията за африканско единство. А заради своята харизма е почитан от растафарианското движение и от много от етиопците като месианска фигура и духовна икона. Също така той полага основите на модерна Етиопия. Трябва да ви кажа само, че в момента Етиопия не е тази държава, която повечето хора може би предполагат. Изключително напред технологично е тя, една от водещите африкански държави по развитие на изкуствен интелект. Така че започва от хора като Хайле Селасия и нейното израстване, а пък историята на самият император на Етиопия напомня, че истинската сила не зависи от физическия ръст, а от размера на духа и величието на коража, защото когато отстояваш ценностите си и свободата си с лъвско сърце, нищо не може да те спре. Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
1: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
2: Enjoy
0: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
1: Сега искам да ви попитам колко пъти тази седмица си казахте: ех, да имаше как просто да се телепортирам някъде на хладно и да се отдам на пълен релакс. Enjoy Summer има много добро решение и ви кани директно в Банско. Отиваме на гости в невероятния спа ресорт Свети Иван Рилски, където All Inclusive програмата е готова да поглези абсолютно всичките ви сетива. Представете си, на час и половина от София, сгушено в прекрасната Пирин планина, се потапяте в топлия външен акватоничен басейн, а след това се пренасете в специализираната спа зона, само за възрастни, за малко тишина, спокойствие и максимално отпускане. Добавете към това страхотна тераса с невероятна гледка, разбира се, чист въздух и прохлада, вкусна храна и изцяло реновиран алпийски лукс. Ако се замечтахте или пък искате да опитате това място, можете. Можете, като влезете на сайта ни enjoy.bg и се включите в нашата игра. Така имате възможността да спечелите уикенд за двама и да изживеете това. Нямам думи. Това е райско място.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любимите ми парчета.
0: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Виенска кухня.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Започва новия час, предстои да чуваме новините по Радио Enjoy за всичко най-важно през изминалите 60 минути. След това продължаваме с много добро настроение и, разбира се, много хубава музика, много интересни новини в от сферата на науката и Холивуд, разбира се. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда предупреждава, че от името на институцията се разпространяват фалшиви електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на инспекцията. Призивате гражданите да не отварят имейлите и прикачените в тях файлове. Същевременно за множество сигнали за измамни съобщения, изпращани от името на Пътна полиция, са постъпили през последните дни в областната дирекция на МВР в Силистра, съобщиха от полицията. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS, най-често от чуждестранни номера. Там отново става дума за линкове и напомнят, че МВР не изпращат подобни съобщения от мобилни номера в чужбина и съветват гражданите, които вече са отворили подобен линк, да предприемат превантивни действия. След 24 дни издирване, полицията откри 11-годишното момиче от варненското село Константиново и мъжа, за който се смята, че е отвлякал срещу Асен Симеонов, ще бъдат повдигнати 4 обвинения, съобщи по на брифинг говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. По думите му, най-тежкото обвинение сред тях е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършил 18 години. Ако това обвинение бъде доказано, го грози лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор. Не съм я отвлякал, това бяха първите думи на Асен Симеонов, мъжът, който 24 дни се укрива от полицията заедно с 11-годишната Наталия. Тази сутрин мъжът беше конвоиран с засилена полицейска охрана от Шумен до 4-то районно управление Варна. Той беше заловен късно с нощи в шуменското село Овчарово. Започва оценка на щетите след силните бури вчера. Същевременно нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър отнесе покрива на къща и части от тераси, няма пострадали хора, а интензивният валеж и разразилата се буря във Варна вчера е нанесла сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на Кукления театър в града, като от Министерството на културата обявиха, че ще съдействат за възстановяването на театъра. Гърция въведе извънредни мерки заради продължаващата гореща вълна и температурите, които на места надхвърлиха 40 градуса. Властите забраниха полагането на физически труд на открито между 13 и 17 часа в районите, за които е обявен червен код за опасно високи температури. Целта е да бъдат предотвратени инциденти и здравословни проблеми сред работещите през най-горещите часове на деня, освен ограниченията за работа на открито. Гръцките власти препоръчват работодателите да осигуряват дистанционен режим на работа за служителите от рисковите групи, и когато това е възможно. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязо връчи почетни плакети на националните състезатели по бокс Рами Килан и Радослав Росенов в знак на признание за отличното им представяне на Световната купа в Гуайян, Китай. Рами Килан завоюва сребърен медал в категория до 75 кг, след като достигна до финала на един от най-престижните турнири в календара на World Boxing. С бронзов медал турнира се завърна и Радослав Росенов в категория до 60 кг. Отличното му представяне донесе още 75 точки за международната ранг. Листа. А днес президентът на Българската федерация по бокс Красимир Ински коментира, че се надява на силно представена от родните боксьори на предстоящото европейско първенство в София през септември и заяви, че подготовката им до момента върви по план. Европейското първенство ще започне на 17 септември в София, а това ще бъде първият случай, в който турнирът се провежда в България. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни мрежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: 13 минути от началото на часа, вие слушате Radio Enjoy, слушаме си пък заедно много хубава музика. Преди малко Вениамин и Ева Лея с Как да спра да те обичам, преди това Конан Грей и Дамяно Дейвид заедно с Тайла и Нил Роджерс. Дамяно Дейвид, фронтмена на Манескин, е наистина един от най-харизматичните рок и поп артисти на нашето време. Пътят му обаче към световните върхове на хич не е пълен с рози, всъщност като на повечето големи изпълнители. Много малко, може би от вас, знаят, че когато за първи път се явява на кастинг за групата си в гимназията, той бил отхвърлен с аргумента, че гласът му е прекалено поп. Вместо обаче да се откаже, той продължава да се бори и прави с тях първите си концерти буквално по паважните улици на Рим, за да стигне, разбира се, до победата на Сан Ремо, а след това и победата на Евровизия и, разбира се, накрая статусът на световна модна и рок икона. Днес Дамяно Дейвид вече развива супер успешна самостоятелна кариера и доказва, че най-големият риск всъщност е никога да не рискуваш. Затова не се страхувайте да рискувате, скачайте смело в това, което мечтаете, бъдете упорити и рано или късно ще изгрее слънцето и на вашата улица.

0: Just Might, Bruno Mars. Bruno Mars в момента доминира в много класации по един наистина феноменален начин. Музикантът превзе британски чарт с цели 4 хита едновременно, и то в 4 напълно различни ери от кариерата си, докато новият му сингъл с Леди Гага продължава да чупи рекорди за дълголетие. Любимата класика Count On Me направи изненадващо завръщане сред най-продаваните песни след двугодишно отсъствие. Също така песента му Апата заедно с Rose и Die With A Smile, всички тези песни едновременно доминират и определено показва, че когато създаваш такава музика с толкова любов и с толкова сърце, годините спират да имат значение, защото песента ти може рязко да се завърне след 5-10 години и да почне да се катери отново по класациите, може би защото открита от много нови хора или просто защото наистина е много хубава, но така е. Bruno Mars определено е един от феномените и наистина, когато живееш във времето на някой толкова голям артист, понякога всъщност не осъзнаваш, но определено Bruno Mars е от хората, за които ще се говори много-много години след тези успехи, а ние имаме късмета да живеем в това време, така че да се наслаждаваме. И после да разказваме живи и здрави на внуците си: ей, този Bruno Mars, аз го гледах, слушах, голяма работа беше.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди.

0: Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: най-новата песен на Toto and Ego. Сега ще полетим към Слънчевите Алпи, където австрийски изследователи направиха откритие, което пренаписва представите ни за животните. Учени официално са заснели 13-годишната крава Вероника, която съвсем съзнателно използва четка, за да се чеше по гърба. Научният екип бил изумен от факта, че тя не просто си помага с предмета, а умело го върти в устата с езика си и използва различни негови страни в зависимост от това на кое място я сърби. Фермерите споделят, че кравата има интелект равен на този на кучетата, а някои от тях дори се научават сами да си отварят вратите на обора. Изследователите напомнят с усмивка, че често подценяваме фермерските животни, те всъщност имат изключително богат вътрешен свят и характер. И това отново и отново ни подсеща, че природата винаги има с какво да ни изненада, ако се научим да я гледаме с повече любопитство и с много уважение.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enджой след малко.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
8: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на

0: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Работяга на Папи Ханс прозвучава в ефира ни. Сега една хубава новина. Мел Си от Spice Girls каза официално да на своя любим Крис Дингвал в една живописна английска провинция. Сватбата се превърна в истински мини реюнион или обединение отново на момичетата от групата, като Ема Бътън, Мел Би и Джери Халуел бяха плътно до нея. Феновете, разбира се, веднага забелязаха липсата на По-Спайс или Виктория Бекъм, която по същото време беше в Нью-Йорк със семейството си за промоцията на новия си парфюм. Но ето го и големия обрат, въпреки че не тя всъщност беше на друг континент. Виктория лично уши и създаде прекрасната сватбена рокля на Мел Си. Така дизайнерката доказа, че истинското приятелство не се мери в километри, а в жестове, които хората правят едни към други, и макар да не може да присъства физически, тя всъщност присъства духом и творчески на сватбата на Мел Си, която от доста години е всъщност заедно със своят любим, но ето че вече са официално женени и ние, разбира се, им пожелаваме много прекрасен семейен живот вече

0: Още Enjoy след малко.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си Soul Inclusive преживяване в спа резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния спа център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в спа резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Чувствам се Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Предстоят ни чисто нови 60 минути, които сме заредили, разбира се, с добро настроение и хубава музика. Предстои ни и рубриката Знаете ли че, както и интересни новини от света на шоу-бизнеса, но първо нека да чуем всичко най-важно от изминалия час по новините.
1: Новини.
3: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната за утрешния 24 юли. Очакват се дъждове средно около 25-35 литра на квадратен метър за 24 часа. Предупреждението е в сила за областите Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София област. Същевременно започна оценката на щетите след силните бури вчера на много места в страната, а в рамките на няколко последователни дни националната система 112 отчита ръст в регламентираните повиквания от малко над 5700 до над 7000 за денонощия. Успоредно с това, след силните бури вчера на 22 юли в страната са постъпили и над 400 сигнала, свързани с паднали дървета, наводнения, аварии по инфраструктурата и бедстващи хора. А добрата новина е, че обстановката в община Приморско вече е напълно нормализирана след преминалата буря през вчерашния ден. Плажовете са почистени, улиците са проходими, а животът в курортния град се връща към обичайния си ритъм. Кметът на Приморско Иван Гайков благодари на всички институции, доброволци и граждани, които са се включили в преодоляването на последиците от стихията. Фонд социална закрила към Министерството на труда и социалната политика ще отпусне финансова подкрепа за 71 души, чието домове пострадаха при наводненията в страната през май и юни. За подпомагането им са одобрени 77 000 евро, съобщиха днес от институцията. Средствата ще бъдат използвани за обзавеждане и за закупуване на необходимите домакински електроуреди за пострадалите жилища в общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. Всички пострадали домакинства вече са получили еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане. С поглед към бъдещето на Витоша, столичният общински съвет одобри две предложения за изработване на подробни устройствени планове за новите въжени линии Алеко 1 и Княжево Копитото. На този етап не се предвижда строителство, а само планиране. Общинските съветници приеха изготвянето на план за Алеко 1. Той предвижда възстановяването на лифта по трасе, което почти изцяло следва съществуващото, с изграждането на нови станции и необходимата инфраструктура. Планът за Княжево Копитото предвижда проектиране и изграждане на нова въжена линия. Проектът включва още изграждането на ново трасе на кабинковия лифт, което да свързва спирките на градския транспорт на булевард Цар Борис III в квартал Княжево с предложените нови долна, междинна и горна станции. А заместник-кметът на София по направление градско планиране и развитие архитект Любомир Георгиев обясни, че общината вече е провела предварителни разговори с държавните институции и разполага с указания от РИОСВ относно необходимите процедури. Той изрази очакване до няколко месеца проекта за подробния устройствен план да бъде готов за внасяне за съгласуване. Зинедин Зидан ще бъде представен като селекционер на френския национален отбор във вторник. Стана ясно след като Френската футболна федерация свика пресконференция, за да представи новия наставник. Точно както германският футболен съюз, който обяви пресконференция за петък, без да посочи Юрген Клоп като свой треньор. В изявлението на FFF четвъртък не се споменава името на Зидан, но това е публична тайна от месеци. Отборите на ЦСКА и Лудогорец ще играят днес първите си срещи от втория квалификационен кръг в европейските клубни турнири. Червените гостуват на Карабах в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят в Баку е тази вечер в 19 часа наше време, а реваншът е седмица по-късно в София. От 21:30 е двубоят на Лудогорец срещу Апоел Тел Авив от Лига на конференциите. Израелците ще домакинстват в Мишка от Сунгария. Разградчани имат нов треньор Томас Райс.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На отделни места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
1: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Sweden Slow на Алма, Пеймен, Едуард Майя. Почти четвърт час измина под звуците на Давид Гета и Сия и Lost Frequencies. Продължаваме в същия дух, но преди това една много чаровна и непринудена история, която вече обикаля социалните мрежи. Поп-звездата Дуа Липа и нейният съпруг актьорът Калън Търнър се наслаждаваха на спокойна вечер с така приятни коктейли на любимо квартално барче в West Village. Докато седели отвън, забелязали компания на съседната маса, която започна да пее Happy Birthday на рожденичка. Вместо да се скрият за слънчевите си очила, двамата младоженци веднага се присъединили с усмивки към песента и започнали да пляскат и направили празника на момичето напълно незабравим. Барманът споделят, че въпреки световната си слава, двамата са супер земни, просто обичат да се наслаждават на живота и да правят спонтанни добрини. Но така е, аз не веднъж съм казал, че едни от най-големите и най-известни личности, не само в музиката, а и в която сфера се седите, всъщност са изключително земни и човечни хора. И да, рядко може да ги видите, но ако ги видите, се убеждавате колко нормални всъщност хора са и колко приятно може да ви в тяхната компания. И като си говорим за прекрасната и земна Дуа Липа, нека да чуем сега New Rules по Radio Enjoy.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Radio Enjoy.
6: One,

0: Още Enджой след малко.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че човешкият език е единственият мускул в цялото тяло, който е закрепен само от единия си край? Всъщност той не е просто един мускул, а съвършена комбинация от цели 8 различни мускула, които работят в абсолютен синхрон, за да ни позволят да говорим, да дъвчем, да поглъщаме храна без никакъв мисловен архив, даже да се целуваме. Нашият език има абсолютно уникален отпечатък, точно както пръстите ни, шарката от вкусови брадавици, формата и текстурата на езика са напълно индивидуални и уникални за всеки човек на планетата, поради което учените в момента разработват биометрични системи за сигурност, които да разпознават отпечатък от език за отключване на устройства. Може би трябва да облизваме устройството, това ще е интересно. Разбира се, това в кръга на шегата. Популярната теория, мит за картата на езика, че усещаме сладко само на върха, а горчиво само в края на или дъното на езика, всъщност е заблуда. Истината е, че хилядите вкусови брадавици, разположени по езика ни, могат едновременно да разпознават всички вкусове, включително и така нареченият пети вкус, умами, който отговаря за богатия апетитен вкус на месото и отлежалите сирена. И за финал, езикът е един от най-бързо възстановяващите се органи в целия човешки организъм, благодарение на постоянния поток от слюнка, която съдържа специални ензими и антитела, малките порязвания или изгаряне по езика заради твърде гореща храна или пък някаква напитка, зарастат много по-бързо от всяка друга рана по кожата ни. И така езикът отново показва колко уникално човешко тяло имаме и колко много трябва да си го ценим и да си го пазим и да се грижим за него.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

0: Още Enjoy след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Музика. Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Ако търсите един перфектен начин да се разходите в летните горещини, предлагам ви сладоледи Нюи. Те не са просто десерт, а едно невероятно изживяване с различен вкус от всяка точка на земята. Гръбнете любимия си вкус, насладете се, поглезете се, разходете се. Освен това, участвайте и в играта ни на Нюи, на страницата ни в Facebook и може да спечелите бежични слушалки или метален термос. Трябва да отговаряте всеки ден на въпроса като коментар и готово. Това е.
2: Enjoy. Прекрасни сте.
3: Най-готиното радио.
0: Радио Enjoy.

0: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
1: Знаете, че тази седмица с Enjoy Summer гостуваме на Spa Resort Свети Иван Рилски в Банско. Там е играта и сега заедно с главният менеджер Димитър Колев ще ни разкажат за предстоящите събития в комплекса.
2: Enjoy Summer продължава, господин Колев. Освен всичко, за което си говорихме, знам, че до края на лятото ви предстоят и интересни събития тук в комплекса. Разкажете ни какво сте подготвили за вашите гости през следващите седмици и месеци, нещо, което трябва да очаквате.
3: Да, емблематични събития, които организираме няколко поредни години, които така белязаха много сериозен успех, ще се организират и тази година. По месеци дори бих ги споменал нещата,
2: супер,
3: така, за да може хората да очакват това нещо и за периодите напред. През септември традиционно месец на българската музика се установиха много от нашите български познати поп-звезди през годините. Няма да пропуснем и тази възможност, като за септември сме подготвили и много интересно събитие също, което е свързано с Октоберфест. На 19 септември е откриването, едно уникално шоу, бих казал, което се получава, с, разбира се, много настроение, много бира, много музика и отново няма да пропуснем този септември. Така че това е за септември. През октомври продължаваме с също традиционния месец на стендъп комеди. Много хумор и много забавление за нашите гости. Отново през тази година ще го направим и организираме, както и през месец ноември в Банско по-балкански. Там залагаме на балканска музика, повече балкански тематични вечери и едно добро настроение през есента с подготовка за зимния сезон. Вече в декември ще влезем с много сериозна организация и събитие, на което партньор ще бъде и Радио Enjoy за откриване на ски сезона и съответно да направим една прекрасна кампания за зимен сезон 26-27 Spa Resort Свети Иван Рилски.
2: Аз няма какво да добавя, освен че звучи чудесно, още повече като чух, че и ние ще вземем, разбира се, както винаги, едно участие в това прекрасно място, в този страхотен оазис. Ако искате да следите всички предстоящи събития, специалните оферти и новини около Spa Resort Свети Иван Рилски, можете да го направите в социалните мрежи на хотела, както и на сайта saintivanrilski.com, където ще откриете и календара с предстоящите събития, както и актуалните предложения. Благодаря ви, господин Колев, ние продължаваме.
3: Аз също благодаря.
2: Радио Enjoy.
0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още енджой след малко. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.

0: Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната за утрешния 24 юли. Очакват се дъждове средно около 25-35 литра на квадратен метър за 24 часа. Предупреждението е в сила за областите Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София област. Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда предупреждава, че от името на институцията се разпространяват фалшиви електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на инспекцията. Призивате гражданите да не отварят имейлите и прикачените в тях файлове. Същевременно за множество сигнали за измамни съобщения, изпращани от името на Пътна полиция през последните дни в областната дирекция на МВР в Силистра, съобщиха от полицията. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS, най-често от чуждестранни номера. Там отново става дума за линкове и напомнят, че МВР не изпращат подобни съобщения от мобилни номера в чужбина и съветват гражданите, които вече са отворили подобен линк, да предприемат превантивни действия. Мобилен кабинет за репродуктивно здраве ще извършва безплатни прегледи и консултации в Петрич, Първомай и Коларово на 25 юли. Това съобщиха от община Петрич. Безплатните консултации са предназначени за жени и мъже, които желаят да получат професионални насоки по теми, свързани с репродуктивното здраве, профилактиката и ранното установяване на възможни затруднения. Повече от 400 артисти от 8 държави ще участват в 34-то издание на Международния фолклорен фестивал Варненско лято 2026, съобщават от предцентър на Общинската администрация във Варна. Проявата ще се проведе в Крайморския град от 31 юли до 3 август и тази година ще премине под мотото за приятелството заедно днес и завинаги и да останем приятели. Тази вечер ЦСКА гостува на Карабах, добро от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата започва в 19 часа. Реваншът е след седмица на националния стадион Васил Левски. Победителят от двойката ще се изправи срещу Шериф Тираспол или Макаби Тел Авив. В следващия етап загубилят ще продължи към Лига на конференциите, където ще срещне Динамо Киев или ПАОК. А по-късно тази вечер Лудогорец излиза срещу АПЛ Тел Авив, добро от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата ще се играе в Унгария в Мишко и започва в 21:30. Наше време. Реваншът е седмица по-късно в Разград. Победителят от двойката ще се изправи срещу Жилина или Катовице. Разградчани започват участието си в Европа направо от втория квалификационен кръг, като това ще бъде дебют за новия им наставник Томас Райс в евротурнирите. Германецът вече записа своя официален дебют в шампионата при победата срещу Локомотив Пловдив с 1-0 в Разград.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад в източна България, от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони. До 26-28 градуса в източните части на страната.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Canta d'amore на Анджелина и Марко в Радио НДЖ. Много въодушевяващо, нали? И емоционално, и енергично, и разнообразно. Здравейте, аз съм Ники. А четвъртък е след 5 следобед. Знам, че не е търсене за смисъла на живота. С някакви по-леки неща може да си занимаваме днес. Например, може да се отглеждате във всички посоки и за най-близкото хубаво нещо, което може да ви се случи. А може и да започвате да си го планувате за наближаващия уикенд. А ще ви даваме възможности чрез музиката да се ентусиазирате и по тези въпроси. А радвам се, че сме заедно в следващите няколко часа. Ще е така, след 18 часа вие ще избирате музиката, така че може да още от сега да си набелязвате песните, които ви се иска да слушаме заедно.

0: Леси Пендулум. Чухме току-що по радио Enjoy твой ден, твоята музика. Една песен, която знам, че много харесвате, защото ви е печелила гласовете в класацията 6 хито 6. Сега обаче пред вас има други кандидати. Имате време до 6 без 10 да гласувате в класацията 6 хито 6. Ще откриете в сайта ни enjoy.bg. Дали ще слушаме после най-често в предаването The Door на Teddy Swim, защото ще го направите победител, или Спомени на Поли Генова. Може да гласувате за предложенията на Slater, Somber, Stromae и Мидони Хендерсон. Вие решавате. А тук в плейлиста ни в следващите минути ще ни е много приятно и ще се пренесем на хубави места, където се случват още по-хубави неща с сам Нурлин Павлов. След това Die With A Smile на Bruno Mars и Lady Gaga.
1: Още Enjoy след малко.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.бг.
4: Сега в Била вземи печено пилешко бутче Българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло Екстра Върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: Дайвайте смайл на Бруно Марс и Леди Гага, която песен има сред постиженията си и това, че навъртя 1 милиард стримания за по-малко от 100 дни, което просто доказва, че всеки един от нас живее една сентиментална душа. След малко ще продължим с друг любимец от българската сцена и това е Папи Ханс и Звезда, Мистикъл Меджикъл на Бенсън Бун също в близките минути, но преди всичко това покана за игра, от която да печелите награди.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Всеки сладолед Нюи е едно неповторимо удоволствие. Продължаваме да ви разказваме, докато пътуваме с Enjoy Summer, защото сладоледи Нюи представляват една страхотна комбинация от плътен премиум шоколад. Сладоледът е пухкав и млечен, защото е направен от истинска сметана. Има изобилие от превъзходен сироп, има огромни парчета от различни ядки и бисквитки в различните варианти. Може да поемете на вкусово пътешествие с всяка хапка и докато сте в този сладък унес, може и да слушате радио Enjoy навсякъде с едни бежични слушалки, които сте си спечелили като награда. Влезте в играта сега, защото след по-малко от час ще изтеглим днешния печеливш. А това, което може да направите е да отговаряте на въпросите на Сладоледи Нюи във Facebook страницата на Радио Enjoy. Успех ви пожелавам!

Magical Magical на Benson Boone, един от най-излъчваните хитове в плейлиста на Radio Enjoy. Продължаваме да си го обичаме много. Сигурна съм, че и на вас ви действа много добре. Може би колкото почивка на морето. Искам само да припомня, че учи

0: който се справяме с някаква болка. Дано на нямате сърдечни такива. Също така интересното е, че още през 18 век някои лекари са предписвали време на плажа за някои състояния. Ние лекуваме всичко с музика и с новини около любими и големи звезди. Марай Кери, например, ще отбележи 30 години от Daydream със специално юбилейно издание. Ще има разширена версия, която ще включва и на издавани записи, редки ремикси, ще има откази от личните творчески сесии на изпълнителката. Повече подробности може да намерите в сайта ни enjoy.bg в новини. Обръщайте се към обновения ни сайт винаги, когато ви се иска да научите нещо повече за любимите изпълнители. След малко Ensign Wine на Mimi Web и Лава на Фрея.
1: Още Enjoy след малко.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Събуди глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Лава, направя слушахме това радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Аз съм Ники. Давам си сметка, че през последните минути няколко пъти споменах море и затова сега ще пътуваме към планината, мислено, за да знае тя, че обичаме и нея. Още повече обичаме да ви радваме, като раздаваме уикенди за двама и ви пращаме на почивка на чист въздух. Тази седмица в Enjoy Summer гостуваме на Spa Resort Свети Иван Рилски. Не ние за първи път и има защо. Хотелът предлага целогодишна all-inclusive програма, така че през всеки сезон може да изберете да почивате там, дали с половинка, дали с цялото семейство, с приятели. Има модерна база, много голямо разнообразие от услуги. За децата е помислено, прекрасни гледки от заобикалящите планини. Още когато ви настанят в стаите, апартаментите, разбирате, че се предлага всичко необходимо. Изключителна атмосфера, с удобство за идеалната почивка в планината. Разбира се, спа центърът е много важна точка, защото той е най-модерният в Банско и се намира в спа резорт Свети Иван Рилски. Но ще остава за останалите детайли да ни разкажат повече играта и неговия събеседник в следващия разговор, а после ще ви напомня как може да се включите за наградата Уикенд за двама.
1: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
2: Продължаваме с Enjoy Summer от Spa Resort и Свети Иван Рилски в Банско. Ако има едно място, за което почти всеки гост говори още преди да си тръгне, това безспорно е спа центърът, но за това преживяване стои човекът и екип, които се грижат всеки детайл да е на ниво. До мен е спа менеджерът на комплекса Краси Бъсин. Здравей!
3: Здравейте! Здравейте на нашите слушатели! Много сме благодарни, че отново сте тук при нас и страшно много харесваме да сглезиме нашите гости с новите предложения и всяко едно изкушение.
2: Определено обаче, според теб, кое е онова, което кара гостите да си тръгнат отпочинали и почти веднага да започнат да планират следващото си идване?
3: Чистотата, размисъла и чистата мисъл.
2: Още един и това мога да го направим в едно. А това всичко идва с усещането в спа комплекса, с тези страхотни, ти ми каза, има хамам.
3: Точно така, имаме различни видове процедури, хамам, който е много интересен, за двойки специално предназначен, както и единично. И чистотата, светлостта и силата на билките.
2: А добре, личи си, че се гордееш именно с това нещо. Това ли остава най-голямо впечатление и какво би препоръчал на човек задължително да опита тук, когато идва за първи път?
3: На всеки гост препоръчваме първо да започне с цялостен масаж, като всеки терапевт да усети неговата болка и от какво се нуждае.
2: Това означава, че освен релакса, тук постоянно има и различни тематични релакс процедури.
3: Точно така, имаме за всеки го по нещичко.
2: Може ли да споменеш няколко от тях още, за нашите слушатели да стане ясно?
3: Най-любимият ми масаж за мен е масаж с топла свещ, която се прави масаж, релаксираш на цялото тяло, за отпускане и за пълен релакс.
2: И може да го препоръчваме на всеки един, който дойде тук, предполагам.
3: Точно така, детенс терапията, която за момента е най-доброто нещо.
2: Звучеше доста интересно така отстрани. Една дама говореше тук от гостенките за една процедура, която е опитала и която е накарала наистина да се почувства страхотно.
3: Точно така, вкарахме лечебното свойство на канабиса в нашите масажи, като се прави релаксираш масаж на цялото тяло, включително и рефлексотерапия на личице.
2: Страхотно. Много ти благодаря в общи линии за финал. Ако трябва с едно изречение да поканиш слушателите на Enjoy да си подарят някой ни тук, какво би им казал?
3: Заповядайте и усетете.
2: Заповядайте и усетете именно това прекрасно състояние на тялото, което може да изпитате в тези спа процедури, бих добавил и аз.
0: Заповядайте и усетете, а може и с награда от Радио Enjoy, защото всяка седмица в Enjoy Summer раздаваме точно това уикенд за двама, за един от вас, който се е включил. Отговаряйте на дневните въпроси във Facebook страницата на Радио Enjoy.

Left Right на датското дуо Роя. Чухме една песен, която всъщност е вдъхновена обаче от техните преживявания в Австралия. Ето, човек понякога трябва да попътува, за да може да направи нещо много емоционално и

0: чуем вашите любими хитове. До обзорната емисия новини на деня остава да ни попее Сиера.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погласи сетивата си с all-inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежест и отмора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
7: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Ето и част от водещите новини на днешния 23 юли. Аз съм Огнян Гончев. Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната за утрешния 24 юли. Очакват се дъждове средно около 20-35 литра на квадратен метър за 24 часа. Предупреждението е в сила за областите Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София област. На този фон се нормализира обстановката в курортите на юг от Бургас след мощната буря вчера, която нанесе щети в района на Приморско и Царево. Ураганен вятър изкорени и дървета, събори покриви и остави следи от разрушения по фасадите на сгради. Над 65 са сигналите за паднали дървета в цялата Бургаска област. Ситуацията и във Варна също се нормализира след вчерашните проливни дъждове. Пътищата са отводнени и почистени от наносите и падналите клони. Силният дъжд нанесе сериозни щети на държавния куклен театър. Там лятната сцена е срутена, има наводнени помещения, но постановките няма да спира, съобщиха от екипа, а от Министерството на културата обявиха, че ще се действат за възстановяването на театъра. След 24 дни издирване, полицията откри 11-годишното момиче от варненското село Константиново и мъжа, за който се смята, че е отвлякал срещу Асен Симеонов, ще бъдат повдигнати 4 обвинения, съобщи по брифинг говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. По думите му, най-тежкото обвинение сред тях е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършил 18 години. Ако това обвинение бъде доказано, го грози лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор. Не съм я отвлякал, това бяха първите думи на Асен Симеонов, мъжът, който 24 дни се укрива от полицията заедно с 11-годишната Наталия. Тази сутрин мъжът беше конвоиран с засилена полицейска охрана от Шумен до 4-то районно управление Варна. Той беше заловен късно с нощи в шуменското село Овчарово. Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда предупреждава, че от името на институцията се разпространяват фалшиви електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на инспекцията. Призивате гражданите да не отварят имейлите и прикачените в тях файлове. Същевременно за множество сигнали за измамни съобщения, изпращани от името на Пътна полиция през последните дни в областната дирекция на МВР в Силистра, съобщиха от полицията. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS, най-често чуждестранни номера. Там отново става дума за линкове и напомнят, че МВР не изпращат подобни съобщения от мобилни номера в чужбина и съветват гражданите, които вече са отворили подобен линк, да предприемат превантивни действия. С искане за 50% ръст на възнагражденията, увеличение на дневните купони за храна и промяна на категорията труд за спешните медици протестираха днес работещите в системата на спешна помощ Дупница. Протестът беше подкрепен от почти всички филиали на спешна помощ в Югозападна България. Акцията се организира от Националния синдикат защита и е част от засилващата се вълна от недоволството на спешните медици в цялата страна във връзка с разглеждането на държавния бюджет за тази година. Медиците от региона заявяват, че ако исканията им не бъдат чути, планират преминаване към гражданско неподчинение и блокиране на пътища. Към Народното събрание депутатите обсъждат на второ четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година, който предвижда дефицит от 5,7%, като днес са дебатите, а утрин сутрин е предвидено окончателното гласуване. След обвиненията на вицепремиера Александър Пулев за сериозни пропуски по проекта за изграждане на заводи за барути и снаряди от ГЕРБ отговориха с остра критика. Според партията твърденията не отговарят на фактите, а бившият финансов министър Теменужка Петкова призва Пулев първо да се запознае с реалното състояние на проекта. По-рано Пулев заяви, че правителството ще продължи диалога с германския оръжен концерн Rheinmetall, за да бъде намерена правилната формула за модернизацията на армията ни и трансфера на технологии в производствата за барути и снаряди по натовски стандарти. Пулев каза това след среща с негово участие между премиера Роман Радев и част от ръководството на германския концерн. Тази вечер ЦСКА гостува на Карабах до бой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата започва в 19 часа. Реваншът е след седмица на националния стадион Васил Левски. Победителят от двойката ще се изправи срещу Шериф Тираспол или Макаби Тел Авив. В следващия етап загубилят ще продължи към Лига на конференциите, където ще срещне Динамо Киев или ПАОК. А по-късно тази вечер Лудогорец излиза срещу АПЛ Тел Авив до бой от втори квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата ще се играе в Унгария в Мишкоц и започва в 21:30 наше време. Реваншът е седмица по-късно в Разград. Победителят от двойката ще се изправи срещу Жилина или Катовице. Разградчани започват участието си в Европа направо от втория квалификационен кръг, като това ще бъде дебют за новия им наставник Томас Райс в евротурнирите. Германецът вече записа своя официален дебют в шампионата при победата срещу Локомотив Пловдив. Малдив с 1-0 в Разград.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад в източна България, от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните до 26-28 градуса в източните части на страната.
2: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Party Time с Ники. Със съдействието на GinSense. Върви с лятото.
1: Здравейте! Това е стартът на времето, в което ви избирате любимите си хитове и започваме точно с такъв, който получи най-много гласове в класацията 6 хита в 6. Абсолютно нито едно друго предложение не успя да стигне по брой и подкрепа The Door на Teddy Swims. Ще звучи на всеки час от вълси на всички, които са го подкрепили и на тези, които са пропуснали. Аз след малко ще ви представя новите 6 предложения, които вече ви чакат, но ще ги чуете, за да може да се ориентирате за кое от тях да гласувате. Ако искате да поздравите някого или просто да си изберете песен за себе си, пишете ми във Facebook и Instagram, а може да изпратите гласово съобщение, много им се радвам. И другия вариант е 02 800 3 90 93.

0: Още Enjoy след малко. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Cinema City печели!

0: Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Баско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежест и отмора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей!

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Парти тайм по Радио Енджой. Ще слушаме сега едно от предложението в класацията 6 хито 6 поли. Си е харесала шестото изпълнение и това е Take Me There на Дати. Тя е написала: много искам да чуя тази песен и се радвам, че и вие я въртите. И да поздравя моята най-добра приятелка Майя.

Твоя ден, твоята музика по радио Enjoy и Party Time, песен след песен по ваше желание. Ако се чувствате много готини, да знаете, че следващия хит е и за вас. Ивайла е написала: искам да поздравя всички супер готини слушатели на радио Enjoy и е избрала Алекс Петров.

0: партия, момичета и момчета, страхотни изпълнени избирате. Ето нормално на BTS и тази вечер. Пожелание сега на Цвети Александрова за всички лилавки от Арми Ранг България. Също така песента е избрана и от Нети, която иска да поздрави най-добрата си приятелка Йоана. Ще чуем нормално на BTS след малко, но преди това имам да свърша нещо много приятно, а именно да раздам една награда.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Продължава предизвикателството на Сладоледи News Enjoy Summer за вас. Вие отговаряте на въпроси всеки ден в нашата Facebook страница и ето по това време някой печели бежични слушалки. Днес на сцената поставихме един от страхотните вкусове — солен карамел и австралийска макадамия. С млечен шоколад, който е съчетан с богат солен карамелен сос, има и кремообразен ванилов сладолед задължително, леко изпечени ядки от макадамия с деликатен маслен вкус и кадифена хрупкавост. Докато ви го разкажа всичко това, изядох на ум два сладоледа. Но с всеки един от вкусовете, които изберете, включително и новите, приключението на лятото продължава и с Radio Enjoy. Благодарим на всички, които се включиха в играта днес, да разберем кой печели подаръка. Честито на Поля Цветанова!

0: Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: GSense. Лятото му отива.
2: Това е Party Time по радио Enjoy. Здравейте!
3: Здравейте! Искам да направя един поздрав.
2: Супер! За това сме се събрали. От кого за кого? Коя песен?
3: От Мартин за Ивайла, моята любов. Сърцетента ти решаваш на Дамян Попов. Много голямо парче.
2: Ама чудесен избор! Нямам търпение да я чуем заедно след малко.
3: Благодаря.
2: Чао, до скоро!
0: Още Enjoy след малко.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоя климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
6: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
8: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
9: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
10: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
8: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
11: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

Решаваща Дамян Попов, хареса ли ви? Ако да, гласувайте в касацията 6 хита 6 за това предложение. Ако спечели, утре ще звучи на всеки час. Условията лъжи за всяко едно от изпълнението в чарта. След малко пак ще ви припомня как звучат те. Сега продължаваме с избора на Калоян, който иска

Здравейте, парти хора! Само хитове слушаме тук и вие избирате кои да бъдат те. Ще продължим сега с песен, която Тихомир си е харесал. Той е написал: Ники, иска малко да върна времето назад и да чуем Hypnotize на Анима и Ели Голдинг. Много готина песен, особено когато ти трябва да се ободриш след работа. Заповядай!

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на Джинсенс. Лятото му отива.
1: И ние с вас много си подхождаме. Събираме се тук, за да слушаме чудесни песни, тези, които ви радват или радват хората, които искате да поздравите. Силвия Илиева е решила сега да зарадва всички деца с уин на BTS. Преди това ще изпълни желанието на Ивайло да си пусна Мин да Дарк на Селина Гомес. А преди всичко това е едно друго обещание, което дадох, да ви припомни как звучат предложенията в класацията 6 хита в 6 накратко. А вие слушайте внимателно и песента, която ви грабва от раз, заслужава вашето сърце в сайта ни enjoy.bg. Папа Оте на Стромай. Предложение първо.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy вафуника, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене замазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад в източна България, от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните до 26-28 градуса в източните части на страната.
3: Марти, ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро!

Party Time по Radio Enjoy. Ще слушаме сега The Door на Teddy Swim, защото това е изпълнението, което носи титлата хит на вечерта. Не случайно вие гласувахте за него в класацията 6 хита 6 в миналото издание вече. И за това звучи така често. С удоволствие ще го слушаме и за Изабела, която е написала: Ники, здрасти, една от мечтите, които трябва да изпълня в близките 2 години, такъв срок съм си дала, е да съм на концерт на Teddy Swim. Надявам се и по-скоро да стане. След това ще продължим с Дай-дай на Шакира и Бърнабой. Един супер голям хит, който Михаил Петев избра да поздрави най-добрите родители

Party Time по Radio Enjoy и тази вечер слушахме Дай Дай на Шакира и Бърнабой по ваш избор. А сега продължаваме с още от предложенията, които давате в Facebook, в Instagram, с гласови съобщения, с съобщения, с номер 02-803-90-93. Иксан и Ляс поздравява цялата готина компания с Do It All Again на Дамян Попов. Ще слушаме песента и за да може Бети да поздрави себе си, защото днес е издържала деня в офиса. Тя си знае за какво става въпрос.

0: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на Джинсенс. Лятото му отива.
1: Вечерта ни продължава с още около 40 минути, в които ви избирате музиката. Много се радвам, че сте тук и че сте си запазили сега Кейти Пери с Watch It Burn. Ще слушаме песента по желание на Цвети, която е написала, че много иска да поздрави своята най-добра приятелка, на която пожелава да е винаги толкова страхотен човек и че не може без нея. А също така Галина го очакова се включва, за да чувам Standing Next to You на Jungkook и BTS. Желанието да поздрави всички армии от България. Ще слушаме и Андрес на Ким Сезария.

0: и Ешер по радио Enjoy по ваше желание. Парни тайм продължава, както обещах, с Андрес на Ким Сезариан. Една песен, която Светослав много харесва. Той написал: Здрасти, Ники, и помня, че по едно време много я въртяхте. Много е готина, хайде да я пуснеш сега за мен и за моето момиче Меги.
1: Още Enjoy след малко.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене замазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
4: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погласи сетивата си Soul Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеал почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.

Party Time по Радио Enjoy. Сега е време за Слушай сърце на Дамян Попов, една песен и изпълнител, който Михайла много обича. Тя написала: искам да поздравя своята най-добра приятелка Ади. Тази песен ще й дойде много добре в момента и тя ще разбере защо я поздравявам така.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: GSense. Лятото му отива.
2: Party Time по Radio Enjoy. Вие сте страхотна компания и включвате хитове в нашата компания, които ви радват. Малена, Роби и Мона е песента, която Стефани е избрала. С поздрави за всички, които слушат.

Малко преди финала на Party Time по радио Enjoy се намираме. Ще успеем да чуем сега Мит Чико на DJ Go, Jason Derulo и Melody. Песен, с която Василена поздравява всички, които са останали на поздравени днес. Нели, то има много любими изпълнения, повечето от тях вече чухме, но ето, че си избра Делено на две на Дамян Попов.

0: слушайте и утре Party Time с Ники. Със съдействието на
1: GinSense. Лятото е време за безделие.
2: Понеже бяхте много добри днес с избора на музика, ще се върна и утре малко след 18 часа. Започва точно тази част от предаването, което ни е най-любима. Вие да избирате хитовете и да поздравявате своите любими хора. Любо е написал, може ли поне за финал Something on my mind на Purple Disco Machine, Duke Dumont и Nothing but Thieves. Много ми харесва тази песен. Ще я чуем сега, да, и после Лудо с най-мили. Аз съм Ники и благодаря ви, че бяхме заедно. Не пропускайте да гласувате за своите фаворити в класацията 6 хитов 6 в сайта ни enjoy.bg.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Radio
2: Enjoy. Hey, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Здравейте, това е Радио Enjoy и сами се досещате, че каквото и да имам да ви кажа, ще става въпрос за музика. Аз съм Ники и давам старт на класацията с най-големите хитове на седмицата ТОП 40. Направете ги саундтрак на всичко, което сте планували за следващите няколко часа и ще усетите колко по-лесно се случва то. Ето кой открива купона. На 40-та позиция са Дамяно Давид и Тайла с Talk To Me. Номер 39 е Leave It All на Lost Frequencies.
0: Номер 40.

0: На Радио Енджой става все по-горещо, а най-големите хитове продължават да задават ритъма. Твоя ден, твоята музика. Следващият артист отлично знае как да превърне всяка песен в истинско парти. Най-новият сингъл на Елейн Форейра е създаден с продуцентския екип Аркейд и само за кратко време се превърна в една от най-силните й песни. Дори успя да изпревари по стриминг легендарния Фуего, с който тя покори сцената на Евровизия. Ред е на Джаки О да покорява сърца. Парчето носи онзи заразителен танцовален заряд, който е запазен на марка на Форейра, а и на лятото, а в класацията на Spotify за Гърция редовно е сред най-слушаните песни. Влизай в нашия седмичен чарт като нов участник на позиция 38. Номер 37 е Velocity на Тино.
1: Номер 38.

от номер 40 до върха. Топ 40. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 37. Учите.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Това е Топ 40 на Радио Enjoy, партито на най-горещите хитове на седмицата. Твоя ден, твоята музика. Следва изпълнител, който е доказателство, че понякога една добра идея и много талант могат да променят всичко. Британският продуцент и диджей Блез започва да прави музика като студент. Това е по време на пандемията. Малко след това вече покорява клубове и фестивални сцени. Големият му пробив идва с двойно платинения хит Kisses, който се изкачва до топ 5 във Великобритания. И това се случва, докато самият той все още работи зад бара и дори не подозира колко бързо песента му се превръща в феномен. Днес той е сред най-интересните нови имена на британската ден сцена и вече подготвя своето турне в Северна Америка, както и много нова музика. Следва Terms and Conditions на Блес на позиция 36. Номер 35 е Shape of a Woman на Lady Gaga. Номер 35.

0: 9.40 на Радио Enjoy продължава с музиката, която всички искат да чуят. Истинските хитове не просто оглавяват класациите, те остават следа, а следващата изпълнителка го доказва от десетилетия. Тази година Taylor Swift получи още едно голямо признание. Номинирана е за Залата на славата на авторите на песни в Нешвил в категорията за съвременен автор на песни-изпълнител. Това се случва в годината, в която кариерата й навършва 20 години. Впечатляващ каталог от песни, превърнали я в една от най-влиятелните артистки на своето поколение. Тази номинация идва само около месец след въвеждането и в Залата на славата на авторите на песни за всички жанрове. Сега е време за още един от актуалните хитове. Opalite е на позиция 34. Номер 33 е Runway на Lady Gaga и Doechii.
1: Номер 34.

0: runway. Търсът на радио Enjoy. Твой ден, твоята музика, която не спира и да изненадва. Понякога, знаете, една песен се превръща в нещо повече от моментен успех и точно това се случва с Ед Ширан. Неговият хит Shape of You вече е сред най-големите постижения в историята на Spotify, като се превърна във втората песен, преминала границата от 5 милиарда слушания. Така се присъединява към Blinding Lights на The Weeknd, която остава към момента най-стримваната песен там. Интересното около Shape of You е, че първоначално Ширан дори не е искал песента да влезе в албума му Divide през 2017, но от лейбъла му го убеждава да го пусне като сингъл. И днес той е един от символите на модерната поп-музика, а Ед продължава да създава хитове, които покоряват целия свят. Следва Sapphire за доказателство на позиция 31. Преди това е Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета.
1: Номер 32.

40 продължава движението нагоре. Топ 30 се задава. Габриела на Каца и Янг Мико е на позиция 30. Номер 29 е Man I Need на Оливия Дин. А ето как започна всичко. Толкто мина Дамяно Давид и Тайлан.

0: Здравейте, отброяваме заедно най-слушаните песни в топ 40 на Радио Enjoy. Когато талантът срещна уникален стил, резултатът винаги се забелязва. Lady Gaga отново показа защо е сред най-впечатляващите артисти на своето поколение. Тя получи нови номинации за наградите Emmy за работата си по хитовия сериал Wednesday, включително за оригинална музика и текст към песента The Dead Dance, както и за хореография до някъде. Но да не се отклоняваме в детайли. Това е поредното признание за артист, който от години съчетава музика, кино, впечатляващи сценични изпълнения. До момента тя има 6 Emmy номинации в кариерата си и една спечелена. Сега е време да чуем The Dead Dance на позиция 28. След това е Golden Huntrix по Radio Enjoy. Твоят ден, твоята музика.
1: Номер 28.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 27.

0: но той вече пое към следващото си Wanted Man. Певецът също така издаде The Time of My Life в края на юни. В някои отношения това е една от най-успешните песни до момента. Например, е третият най-високо класиран хит на Бунт в чарта на Billboard за дигитални продажби. Неговият емоционален и разпознаваем стил ще усетим и на позиция 26, където е Mystical Magical. Номер 25 е Bottle Up на Backstreet Boys.
1: Номер 26.

0: Топ 40 на Радио Енджой. Тук музикалните светове се срещат, създават песни, които веднага привличат внимание. Защото това е твоят ден, твоята музика. Следващото парче е специална колаборация между двама различни, но изключително силни артисти. Италиано-американският електропродуцент Анима и глобалната звезда Лиса обединиха своите стилове в песен, която съчетава мащабната електронна атмосфера на Анима с енергията и харизмата на Лиса. Самите те споделят, че идеята за съвместната работа се получила напълно естествено, а визуалната концепция към проекта допълва усещането за един отделен музикален свят. По думите на Лиса, идеята и всичко около нея са си паснали толкова добре, че тя дори не е искала да добавя нищо, защото то вече е било перфектно. И ето ги заедно. Bad Angel е на позиция 23. Преди това е Left Right на Роя.
1: Номер 24.

Продължаваме с твоя ден, твоята музика, която определя звука на седмицата. Това е ТОП 40 на Радио Enjoy. Тук са песните на артистите, които не просто създават хитове, а пишат и история. И Бруно Марс е тук. Изпълнител, автор, продуцент с впечатляваща кариера. Ама понякога забравяме, че преди да стане световна суперзвезда със собствените си песни, той пише и продуцира за други артисти и помага в техния успех, като Адам Лавин, Шон Кингстън и Джастин Бибър. Сред постиженията му е историческият момент, когато се превърна в един от малкото артисти, достигнали номер едно в класациите с песен, създадена от вокали и пиано. А през 2014 година оглави и сцената на Супер Боул с едно от най-запомнящите се шоута и към този момент влезе в историята като най-младият изпълнител, хедлайнер на полувремето на NFL. Да чуем сега магията му в Something Serious на позиция 21. Преди това е релиз, мина ми Дони Хендерсон с поздрав за слушателите на Radio Enjoy. Номер 22.

ни се получава в топ 40 на Радио Enjoy. Слушаме музика, позволяваме и да ни действа добре и добаваме още хитове към нея. All Night на Maroon 5 ще даде старт на топ 20 от седмичния ни чарт, а номер 19 е Living My Best Life на Jessie J. Ето кои са хитовете, които създаваха настроение между позиция 30 и 21. Номер 30, Габриела на Кацай.

Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 20.

Оставаме в компанията на най-големите хитове в топ 40 на Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Тя ни среща с талантливи артисти от цял свят и ни отвежда на различни места с всеки следващ ритъм. Ето песен, която събира енергията на френското електродуо Offenbach и красивите вокали на Джулия Чърч. Джулия сама по себе си артист с впечатляваща музикална история. Учила е продуциране в Ливърпулския институт за сценични изкуства, където дори е имала специална сесия за писане на песни с сър Пол Маккартни. Родена е в Южна Африка, израства в град край плажа. Тя казва, че това пренася усещането за простор и свобода от родния и край в мелодичния стил. Гласът ѝ звучи в проекти с едни от най-големите имена в днес. Музиката Джон Съмит, Съб Фокъс, Лок, Грифин, Армин Ван Бюрен, а сега и в чудесно съчетание с Офенбах. Маунс Ауей е на позиция 17. Преди това ще слушаме Just Keep Watching на Тейт Макрей. Номер 18.

0: Енергията в топ 40 на Радио Enjoy става все по-силна. Продължаваме с още една песен, която прави дебют в подреждането. Тя е на Алекс Уорън. Той през последната година направи впечатляващ пробив, превърна личните си истории в песни и по този начин стана близък до милиони слушатели. Огромният успех на Ordinary му донесе и номинация за Грами за най-добър нов изпълнител. Сега гледа към издаването на новия си албум Wild Child, ние, неговите фенове също. Той споделя, че се вълнува толкова много, че сякаш не е готов за емоционалната експлозия, която предстои. Следващото парче показва различна страна от творчеството му. Това е Passenger. Песента започва участието си в нашата класация на позиция 15. Преди това ще слушаме Man Child на Сабрина Карпентър. Твоят ден, твоята музика.
1: Номер 16.

0: изследвания, които доказват, че талантът, постоянството, както и любовта към музиката водят до невероятни резултати. Сметнете си само, през 2013 година той свири пред публика от 100 души в Ню Йорк, а наскоро пя пред разпродадена публика от 15 000 души на Madison Square Garden. Добавяме други числа, над 35 милиарда стримвания, 4 студийни албума и хитове като See You Again и Stay разбили различни рекорди. Чарли Пут е един от най-разпознаваемите автори и продуценти в поп-музиката и сега ще звучи с Beat Yourself Up на позиция 13. Преди това е Perry с Woman in Love.
1: Номер 14.

Срещата ни с най-големите хитове на седмицата продължава. Това е ТОП 40 на Радио Енджой. Много опознат и обичан артист, който присъства повече от веднъж в класацията и който от онези, които сякаш лекота превръщат всяка нова песен в голямо събитие, ето така представям Бруно Марс. Диско, фънк, поп умее да съчетава всичко в своя неподражаем стил. Един от последните му успехи е исторически. Песента I Just Mind дебютира директно под номер 1 в класацията Billboard Hot 100, така тя се превърна в 10-я му хит, достигнал на върха на престижния чарт, но първият му сингъл, който влиза направо на първото място. Да го чувам сега с номер 12, а номер 11 е Iron на Haven. Това е твоят ден, твоята музика. Номер 12.

Здравейте, това е седмичният чарт топ 40 на Радио Enjoy, както цялата класация до този момент, така и топ 10 ще е разнообразен. Започваме с Ordinary на Алекс Уорън, продължаваме с Miley Cyrus и End of the World на 10-то и 9-то място съответно. А ето кои са хитовете, които ги подгряха между номер 20 и номер 11.

Radio Enjoy. Няма нужда да надничаме твърде упорито, за да разберем кой е следващия хит в топ 40. Аз ще ви кажа, а вие се подгответе да го поздравите. Само преди седмица тази песен направи дебют в класацията с номер 38, а днес вече е сред 10-те най-големи хита. Истински скок, който показва колко бързо печели сърцата. Чака Кан споделя, че е създала тази песен като празник на радостта, на свободата, на енергията, която да събира хората заедно. Посланието ѝ е много просто – да повдигна настроението и да ни напомни да показваме светлината си пред света. Започвайте! Ето го и моментът, усилете звука за Boogies in My Soul на позиция 8. Номер 7 е Fire на Александър Стан. Твоя ден, твоята музика.

Продължаваме напред в класацията. Следва още една песен, която заслужава вниманието ни. Михал Шултер, артист, който извървя впечатляващ път от акустичните си кавери в YouTube до големите световни сцени. През 2018 беше много важна година за него. Всъщност той представи Германия на конкурса Евровизия, а и спечели престижното четвърто място. От тогава насам продължава да развива своя характерен стил с поредица от успешни албуми, както и с песни, в които искрените емоции винаги са на първо място. Следва още една такава. Half of My Heart с участието на Ozzy е на позиция 6. Номер 5 е No Broke Boys на Disco Lines-ите наше, а на четвърто място е Where is My Husband на Ray. Твоя ден, твоята музика. Номер

9.40 на Радио Enjoy вече върви към приключване и е време да разберем кой си е разпределил местата на победителите. На трета позиция е Getting Girl на Меган Трейнър. Номер 2 е Митико на DJ Goya, Джейсън Дерулло и Мелоди. А ето какво се случи в топ 10 до сега. Ordinary на Алекс Уорън.

0: Your husband is coming.
1: Само три хита до номер едно. Номер три.

0: върха на топ 40 на Радио Enjoy. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно в компанията на най-големите хитове на седмицата. Време е да обявя кой е номер едно. Дай-дай, официалният химн на световното първенство по футбол продължава да покорява света с впечатляващи успехи. Вече е с златен сертификат във Франция и двойно платинен в Съединените щати в категорията за латино музика. Едно поредно доказателство, че това е изпълнение, което обединява хората, точно както футболът. Честито на Шакира и Бърнабой, тази седмица те са номер едно в топ 40 на Радио Enjoy с Дай-дай.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Радио Enjoy.

0: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Все по

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Започва летният фестивал на София. Седмото издание ще е между 22 юли и 13 септември на познатата си локация в Южен парк 2 с богата музикална и културна програма. В летните месеци жителите и гостите на София ще могат да се насладят още на театър, стендъп комедии, кино и други активности. А както всяка година, София Summer Fest обръща специално внимание на най-младите зрители. Всеки уикенд ще има детски куклен театър от 10 и 11 часа. И 30 минути, както и филмите част от фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, които ще се излъчват от 16 часа, а повече за програмата на София Summer Fest може да намерите в официалните канали на фестивала.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Насочваме се към морето и Камен бряг, който ще бъде домакин на фестивала Джаз под звездите. На 24 и 25 юли музикалното събитие ще се състои под открито небе сред скалите на Северното Черноморие. Програмата включва концерти на изпълнители от различни музикални жанрове – джаз, фънк, соул, поп и авторска музика. Концертите започват в 21 часа, а входът е свободен.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.